0: 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet fick vi höra om att det inte fanns någon vapensmed i hela Israels land. Därför att filisterna som ockuperat landet hade fördrivit alla vapensmeder. Filisterna hade gjort Israel vapenlösa, avväpnat dem. Endast två man, Saul och Jonatan, hade svärd. Resten hade klubbor och käppar. Det var den utrustning Sauls armé hade. Och vad kan en vapenlös armé göra när en välbeväpnad fiende angriper? Ja, det är det vi ska se på när vi nu tillsammans ska vandra vägen genom första Samuelsbokens 14 kapitel. Och kapitlet berättar om ännu en seger för Jonatan. Och än en gång så tar Saul äran för segern och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Men framför allt så ska vi i kapitel 14 se den strategi som Jonatan använde i sin kamp mot filisterna, vilket för oss innehåller en viktig andlig lärdom. Vi läser i första Samuelsbok kapitel 14, verserna 1 och 2. Så hände sig nu en dag att Jonatan, Sauls son, sade till sin vapendragare: kom, låt oss gå över till filisternas utpost, där på andra sidan. Men han talade inte om det för sin fader. Saul vistades då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Kapitlet poängterar två gånger att Jonatan utförde det här i stillhet. Varken Saul eller någon annan var informerad. Och vi ska nu speciellt lägga märke till den detaljrika beskrivning som ges av de geografiska förhållandena. Vi läser verserna 4 till och med 6. Men i passet där Jonatan försökte gå över för att komma till filisternas utpost låg på vardera sidan en brant klippa. Den ena hette Boses och den andra Sene. Den ena klippan reste sig i norr mitt emot Mikmas, den andra i söder mitt emot Geba. Och Jonatan sade till sin vapendragare: kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost. Kanske ska Herren göra något för oss. Ty ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Här är nyckelordet oomskuren. Det vill säga, det handlar om en fiende som inte kan vänta sig någon hjälp av Gud. Det är också viktigt att lägga märke till hans vapendragare, att han är villig att följa honom, trots de branta klipporna på båda sidor som gjorde det omöjligt att osedd ta sig över till fiendelägret. Jonatan känner mycket väl till att fienden är välbeväpnad och att Israel endast är utrustade med klubbor och käppar. Det är bara Saul och Jonatan som har svärd. Men här handlar det alltså om tro på Gud. Och det steg han nu tar är ett steg i tro. Men han rusar inte blint in i fiendelägret, men väntar sig ett yttre tecken som stadfästelse innan han tar nästa steg. Det ska vi lägga oss på minnet. Vi läser verserna 7 till och med 10. Hans vapendragare svarade honom, gör allt vad du har i sinnet. Gå du iväg, jag följer dig vart du vill. Då sade Jonatan, nå väl, vi ska gå över till männen där och laga så att de får se oss. Om de då säger till oss, stå stilla tills vi kommer fram till er, då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Om de däremot säger, kom hit upp till oss, då ska vi klättra dit upp, ty då har Herren gett dem i vår hand. Detta ska för oss vara tecknet till det. När de kommer så långt att fienden kan se dem, så hade väl de två vakterna aldrig inbillat sig att de här två kommit för att angripa. Och de anar inte att när de i övermod ropar till hebreerna, så är deras svar samtidigt Herrens tecken på att han givit filisterna i Jonatans hand. Det ges inga detaljer, men vers 14 säger att i det första anfallet nedgjorde så Jonatan och hans vapendragare omkring 20 män på en sträcka av omkring ett halvt plogland. Och överraskningen blev fullständig och chocken stor. Och när filisterna erfar att till och med marken darrar, så anar man att här handlar det inte bara om några få män med eländiga vapen. Men här har de att göra med Israels Gud. Och vers 15. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket. Utposterna och de som hade gått ut för att härja greps också av förskräckelse. Och marken darrade så att en förskräckelse från Gud uppstod. Och allt detta började med Jonatan som litade på Gud och tog ett steg i tro. Vad var det Jonatan hade sagt till sin vapendragare? Ja, han sa, kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost. Ty ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. För det oomskurna kan inte vänta någon hjälp från Herren. Det är den princip på vilken Jonatan drar i strid. Ett enda svärd och en förtröstan på den levande Gud. Ett avväpnat och fåtaligt folk hindrar inte den allsmäktige. Majestätet på tronen är inte beroende av vår styrka, säger Jonatan. Herren kan ge seger. Och där någon har den tilliten till Gud får filisterna erfara att marken börjar darra inför Guds majestät.

Första Samuels bok kapitel 14, verserna 16 till och med 19. Och Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att gruppen var i upplösning och att man sprang hit och dit. Då sade Saul till folket som han hade hos sig: håll mönstring och se efter vem som har gått ifrån oss. När de då höll mönstring fann de att Jonatan och hans vapendragare inte var där. Saul uppmanade nu Ahia att ta fram efoden. Det var alltså Ahia som den gången bar efoden inför Israel. Medan Saul ännu talade med prästen tilltog larmet i filisternas läger allt mer och mer. Då sade Saul till prästen: låt det vara. När Saul märker att hans son Jonatan är borta från lägret verkar det som om Saul tror att han kan få veta Guds vilja eller vad som sker genom ett eller annat orakel. Och han ber därför Ahia ta fram efoden. Men det ökande larmet från filisternas läger gör att Saul ger upp tanken på efoden och säger därför till prästen: låt det vara. Och istället drar han i ilmarsch mot fienden, därför att hans son uppenbarligen redan dragit i strid, så drar också Saul. Saul är en man som styrs av yttre omständigheter. Jonatans handlingar styrs av hans tro på Gud. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Och Saul och allt det folk han hade hos sig församlade sig och drog iväg till stridsplatsen. Där fick de se att den ene hade lyft sitt svärd mot den andre, så att en mycket stor förvirring hade uppstått. Och de hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna och som hade dragit hit upp med dem och var här och där i lägret, dessa slöt sig nu också till de israeliter som anfördes av Saul och Jonatan. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde, satte alla dessa också efter dem och deltog i striden. Så gav Herren Israel seger den dagen. Och striden fortsattes ända bortom Bet-Aven. Jonatan hade inte sökt sin hjälp i en efodkappa, men hade tagit ett steg i tro. Och Herren var med honom, och det blev uppenbart för de välbeväpnade filisterna när marken började darra. Och som en frukt av Jonatans steg i tro vågade också de hebreer som länge varit filisternas slavar att ställa sig på Israels sida i striden. Medan de av Israels barn som av fruktan hade gömt sig i bergsbygden, de fattade mod först när de hörde att filisterna flydde. Och avsnittet avslutas med orden: så gav Herren Israel seger den dagen och striden fortsattes ända bortom Bet-Aven. Äran tillhörde Gud. För det var i tro till Gud Jonatan hade sagt: ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Saul var en konung som var mera styrd av ögat än av örat. Saul var upptagen av efoden och ceremonierna. Jonatan lyssnade till honom som givit Israel gudstjänsten. Jonatan är upptagen av att i Herrens namn kämpa mot de oomskurna filisterna. Saul är upptagen av att ta äran för segern
som vi strax ska se. Jonatan visste att det var Herren som givit seger.

Första Samuels bok kapitel 14, verserna 24 till och med 27. När nu Israels män den dagen var hårt ansträngda, band Saul folket med följande ed. Förbannad må den man vara som förtär någon föda före kvällen, och innan jag har tagit hämnd på mina fiender. Så smakade då ingen av folket någon föda. Och när de allesammans kom in i skogsbygden låg honung på marken. Men när folket hade kommit in i skogsbygden och fått se den utflutna honungen, vågade dock ingen föra handen upp till munnen, ty folket fruktade för eden. Jonatan däremot hade inte hört när hans fader band folket med eden. Därför räckte han ut staven som han hade i sin hand och doppade dess ända i honungskakan och förde så handen till munnen. Då kunde hans ögon åter se klart. Saul söker inte Herrens vägledning. Han handlar impulsivt, styrd av yttre omständigheter. Han är så upptagen av egen ära, så aktiv att stillheten inför Guds ansikte är för honom en okänd väg. Ödmjukheten är borta. Nu ska Saul ta hämnd. Men religiös som han är, lägger han i sin missförstådda gudsfruktan sitt folk under en dåraktig ed. När aktiviteterna blir så viktiga att folket inte ges tid att ta till sig föda, mister man ofrånkomligt sin klarsyn. Saul skulle ha insett att det var inte hektisk verksamhet som hade givit Israel seger denna dag. Men hans son Jonatan och hans vapendragare hade gått i tro, och Gud hade givit seger. Och bytet de vunnit var mycket rikt, och Saul borde ha gett order om att alla nu skulle ta sig tid och inta föda, så att de fick nya krafter till att fullföra kampen. Vi läser verserna 28 till och med 30. Men en man bland folket tog till orda och sade: din fader har bundit folket med en dyr ed och sagt: förbannad må den man vara som idag förtär någon föda. Och folket var uttröttat. Jonatan svarade: min fader har därmed dragit olycka över landet. Se hur klara mina ögon har blivit, därför att jag smakade något litet av honungen här. Hur mycket mer om folket idag hade fått äta sig mätta av bytet som de hade tagit från sina fiender. Hur mycket större skulle då inte filisteernas nederlag ha blivit. Ritual, efoder och avgivna eder var Sauls religiösa väg, då han ivrigt försökte få Gud med sig på sina egna vägar, istället för att lyssna till Herrens röst. I sin religiösa iver binder han folket under en mycket dåraktig ed. Som konung var Saul Herrens smorde, och därför stod eden vid lag. Och när folket varit utan föda så länge mister man omdömet och kastar sig utsvultna över bytet och syndar mot Herrens bud genom att förtära köttet med blodet i. Låt oss minnas att det är Saul som framtvingar den här situationen genom att han nekade sina stridande föda
för så lång tid. När folket äntligen vid solnedgången kunde äta var de så hungriga att de struntade i de föreskrifter Gud givit. Och folket kastar sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken. Och folket åt sedan köttet med blodet i. Och när man berättar det för Saul så säger han: ni har handlat brottsligt. Ni har handlat. Och folket åt sedan köttet med blodet i. Och när man berättar det för Saul så säger han: ni har handlat brottsligt.

Men när vi följer honom vidare kapitel för kapitel ska vi se att han var mycket mera upptagen av noggrannhet när det gällde det yttre och rituella som folket kan se och registrera, än av sitt eget hjärteförhållande till Gud. Han är noggrann med ritual och ceremonier, men är inte upptagen av att fråga Gud. Kort sagt, han är religiös, men inte andlig. Han är mer upptagen av att smida medans hjärnet är varmt än av att ta sig tid att lyssna till Herrens röst. Och vi läser vers 36. Och Saul sade, låt oss i natt dra ned och förfölja filisterna och ställa till plundring bland dem ända tills det blir dager i morgon. Och låt oss se till att ingen av dem blir kvar. De svarade, gör allt vad du behagar. Men prästen sade, låt oss träda fram hit till Gud. Den aktiva Saul vill fortsätta kriget fastän solen gått ned. Och ett vilsefört folk svarar, gör allt vad du behagar. Men Herrens präst säger, låt oss träda fram hit till Gud. Och när Gud inte ger något svar den dagen, inser Saul fortfarande inte sin skuld. Och folket som till hans förra förslag hade svarat, gör vad du behagar, de är nu tysta. För de visste att det var genom Jonatan Herren hade givit Israel seger. Men Saul är mer upptagen av sina eder än av Herrens vilja. Och när till sist lotten faller på hans son Jonatan, så säger Saul i vers 43, tala om för mig vad du har gjort. Och då säger Jonatan, med ändan av staven jag hade i min hand tog jag lite honung och smakade på den, och jag är beredd att dö. Och vi läser verserna 44 och 45. Saul svarade, ja, må Gud straffa mig nu och i fortsättningen. Du måste dö, Jonatan. Men folket sade till Saul, skulle Jonatan dö, han som har skaffat Israel denna stora seger, bort det. Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud ska falla till jorden, ty med Guds hjälp har han idag utfört detta, och folket köpte Jonatan fri från döden. Saul var till och med redo att ta livet av sin egen son om han stod i vägen för hans triumf över filisterna. Varför? Därför att Saul är avundsjuk på Jonatan. Saul önskar inte bara seger över fienden, men han önskar äran. Folket teg när Saul önskade veta vem som syndat mot hans ed. Men när det gällde Jonatans liv så teg inte folket längre. Saul avslöjar mer och mer sin karaktär och sitt hjärta. Så starkt religiös, så lite lydhörd för Herrens vilja. Och vi ska senare på vår vandring genom första Samuelsboken se hur Saul handlar direkt emot profetens klara ord. Och i nästa kapitel ska vi se att han inte vandrar på Herrens väg, men efter sitt eget hjärtas råd. Men mitt i allt detta var han mycket upptagen av det religiösa livets yttre föreskrifter och ceremonier. Och det är väl så att själviskhet, ärgirighet och när hjärtat sviker Gud ofta ger sig utslag i sträng noggrannhet i yttre ceremonier, en slags kompensation.

Men folket steg upp och krävde att Jonatan skulle få leva. För människorna bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Och Jonatan hade i praktisk handling i vardagens nöd visat folket att han var en man som trodde på Gud och som var mera upptagen av folkets räddning än av att själv bli ärad. Saul var tyvärr en man som var mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Därför miste han till sist båda delarna. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det här programmet handlar om Guds tjänare Kaleb och Josua som hade en annan ande än de andra som sändes ut för att bespeja Kanans land. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så börjar jag med att be om Guds vägledning genom den heliga ande. Gode Gud, ännu en gång kommer jag inför ditt ansikte och ber om din hjälp, insikt och vägledning, så att jag på ett rätt sätt kan förmedla ditt ord och det som du särskilt vill att vi ska lägga märke till. Amen. Situationen som vi kommer in i är alltså följande. Guds tjänare Mose hade på Herrens befallning sänt ut 12 spejare för att se efter hur Kanans land var. Alltså bland annat om folket var svagt eller starkt, om de var få eller många, om landet var gott eller dåligt, om städerna var som läger eller om de var befästa, om jorden var fet eller mager och om det fanns träd där eller inte. Du kan läsa själv om det här i fjärde Mosebok, kapitel 14. Efter 40 dagar kom de tillbaka och rapporterade om sina intryck. Men rapporterna var inte samstämmiga. Kaleb och Josua ansåg att man genast borde dra dit upp och inta landet. De sa, frukta inte för folket i landet. För de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Fjärde Mosebok 13, vers 31 och kapitel 14, vers 9. Men de övriga spejarna talade illa om landet som de hade bespejat. De sa att folket där var resliga män. En del av dem var jättar. De sa, vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är för starka för oss. Kaleb och Josua talade tro, eftersom Herren var med dem, medan de andra talade otro, eftersom de behärskades av sin egen rädsla för det storväxta folket och deras befästa städer. Vad händer nu? Jo, hela menigheten börjar ropa och skrika, och folket grät den natten, står det. De ville välja en annan anförare och återvända till Egypten. Det gick så långt så de till och med ville stena Kaleb och Josua. Men då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren ville utrota hela folket för att de vägrade tro på honom, trots alla tecken som han hade gjort ibland dem. Men Mose medlade för folket och bad om förlåtelse för dem. Han sa, förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit. Fjärde Mosebok kapitel 14 och vers 19. Då förlät Herren Gud Israels folk, men straffade dem också, så att ingen som var 20 år gammal eller äldre fick komma in i löfteslandet, utan de fick under 40 år bära på sina synder. Gud sa, ni ska då erfara att jag har tagit min hand ifrån er. Jag, Herren, har talat. Jag ska i sanning göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska de omkomma. Här ska de dö. Fjärde Mosebok, kapitel 14, verserna 34 och 35. Vandringen från Egypten till Kanans land som flöt av mjölk och honung tror jag Gud hade planerat skulle ta en rätt så kort tid. Men på grund av folkets otro och ovilja och förtrösta på Gud som fört dem ut ur slaveriet så fick de vandra i öknen i 40 år och allesammans som var 20 år eller äldre dog där under tiden. Det var alltså deras barn som hade fötts under ökenvandringen som till slut gick över Jordanfloden och in i löfteslandet. Jaha, säger du kanske. Det var ju tråkigt allt det där. Men vad har det med oss att göra som lever nu i en helt annan tid och under helt andra omständigheter? Ja, det kan man ju fråga sig, men jag tycker att det finns en del lärorika paralleller som kan vara värdefulla att lägga märke till. Efter 430 år av slaveri så var Guds tid inne när han kallade hela Israels folk ut i frihet på ett sätt som ingen människa skulle kunnat förutse och planera. Israels exodus var verkligen en utvandring som var iscensatt av Gud själv för sitt egendomsfolk. Ett folk som tidigare inte var ett folk, men som Gud kallade ut och utsåg åt sig. Guds hemliga vishet blev alltså än en gång uppenbarad på det mest fantastiska sätt. Men var det någon som prisade och lovade Gud? Var det någon som sa halleluja och tackade Herren Gud för den här mirakulösa räddningen? Ja, när man läser i Moseböckerna om hur det hela gick till så blir man inte så särskilt övertygad om folkets glädje och begeistring över Guds kraft och makt. Snarare handlar det om knot och klagan över det ena och det andra. Var det inte bröd som fattades, så var det vatten eller kött. Många bland folket ångrade sig och tyckte, trots allt elände, att de ändå hade haft det bättre i Egypten. Av Bibelns berättelser om ökenvandringen förstår man att Gud var nära att ge upp och förinta folket för att snabbt få ett slut på allt samman. Men Mose, folkets store ledare som Gud hade utvalt, bad om förlåtelse för folket och Gud ändrade sig. Det står att mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Fjärde Mosebok, kapitel 12 och vers 3, enligt 1917 års översättning. Och det behövdes tydligen under de 40 åren som ökenvandringen varade. Den tidigare 40-årsperioden som Mose hade vaktat sin svärfar Jetros får i öknen hade varit en Guds skola och en fostran i ödmjukhet som verkligen inte hade gått spårlöst förbi. Gud visste nämligen vad som väntade Mose. Och när Mose var 80 år gammal uppenbarade Gud sig för honom i en brinnande buske på berget Horeb i Midjans land och kallade honom till ledare för Israels folk. kan man i ljuset av vad Moses senare fick vara med om säga att det var dåraktigt av honom att ta på sig uppgiften som israeliternas ledare? Svaret måste bli nej. Gud var ju med honom, och Aaron, hans bror, som var mer talför, fick sköta den delen av Moses livsuppgift. Skriften säger att det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud då, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud. Ja, det som ingenting var, för att han skulle göra det till intet som någonting var. Första Korintierbrevet, det första kapitlet och vers 28, enligt 1917 års översättning. Jag sa innan att det finns en del att lära för oss idag av det som hände med Mose och Israels folk. Vad menar jag med det? Jo, jag tänker bland annat på det faktum att Gud kallade ut ett folk ur Egypten som tidigare inte var ett folk och gjorde dem till sitt egendomsfolk, som det står i Andra Mosebok kapitel 19, verserna 5-6. Även om de var gensträviga och olydiga mot Gud, vilket sen fick katastrofala följder för dem. Mose säger till Israels folk: jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mose talar här om oss hedna kristna och fortsätter: mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Genom den avundsjukan så ska en utvald rest av Israel frälsas av nåd. Romarbrevet 10, vers 19, eller kapitel 11 och vers 5. På liknande sätt kallar Gud idag av nåd ut oss, ett folk som vill tro på honom och på hans son Jesus Kristus. Vill vi inte det, så kommer det att få förskräckliga följder för oss också, eftersom otro är synd, och synd obönhörligen leder till död, evig död. Patriarken Abraham fick ju en gång det löftet i Första Mosebok kapitel 17 och vers 5, att han skulle bli en fader till många folk. Gud sa att han rikligen skulle välsigna Abraham och göra hans efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma, alltså Jesus, ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Första Mosebok kapitel 22 och vers 17-18. I sitt brev till Efesierna i kapitel 1 och vers 13-14 skriver Paulus så här: i honom, alltså Jesus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Paulus skriver i sitt brev till Titus kapitel 2, vers 14: han, Jesus, har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Aposteln Petrus skriver slutligen i sitt första brev till de utvalda som lever kringspridda som främlingar och av Gud är förutbestämda till att helgas genom anden. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Första Petrus brev, kapitel 2, vers 9-10, enligt Svenska folkbibeln. Om vi vill tro och förtrösta på Gud och på den rättfärdighet och frälsning som han har berett genom sin son Jesus Kristus, så får vi alltså räknas till Guds utvalda släkte och hans folk på exakt samma sätt som Israel har varit, är och alltid kommer att vara Guds egendomsfolk. Tillsammans är vi då ett andligt Israel i Guds ögon. Det är Guds löfte till den som vill tro på honom och bekänna Jesus som Herre i sitt liv. Och vår uppgift under vår stund här på jorden är alltså att förkunna Guds härliga gärningar för den som vill ta till sig det glada budskapet, evangeliet om Jesus. Gud vill då vara vårt beskärm, och vi får instämma i psalm 91, där det står: den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Psalm 91, de två första verserna, enligt 1917 års översättning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av förra programmet fick vi höra om att det inte fanns någon vapensmed i hela Israels land. Därför att filisterna som ockuperat landet hade fördrivit alla vapensmeder. Filisterna hade gjort Israel vapenlösa, avväpnat dem. Endast två man, Saul och Jonatan, hade svärd. Resten hade klubbor och käppar. Det var den utrustning Sauls armé hade. Och vad kan en vapenlös armé göra när en välbeväpnad fiende angriper? Ja, det är det vi ska se på när vi nu tillsammans ska vandra vägen genom första Samuelsbokens 14:e kapitel. Och kapitlet berättar om ännu en seger för Jonatan. Och än en gång så tar Saul äran för segern och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Men framför allt så ska vi i kapitel 14 se den strategi som Jonatan använde i sin kamp mot filisterna, vilket för oss innehåller en viktig andlig lärdom. Vi läser i första Samuelsbok kapitel 14, verserna 1 och 2. Så hände sig nu en dag att Jonatan, Sauls son, sade till sin vapendragare: kom, låt oss gå över till filisternas utpost, där på andra sidan. Men han talade inte om det för sin fader. Saul vistades då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Kapitlet poängterar två gånger att Jonatan utförde det här i stillhet. Varken Saul eller någon annan var informerad. Och vi ska nu speciellt lägga märke till den detaljrika beskrivning som ges av de geografiska förhållandena. Vi läser verserna 4 till och med 6. Men i passet där Jonatan försökte gå över för att komma till filisternas utpost låg på vardera sidan en brant klippa. Den ena hette Boses och den andra Sene. Den ena klippan reste sig i norr mitt emot Mikmas, den andra i söder mitt emot Geba. Och Jonatan sade till sin vapendragare: kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost. Kanske ska Herren göra något för oss. Ty ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Här är nyckelordet oomskuren. Det vill säga, det handlar om en fiende som inte kan vänta sig någon hjälp av Gud. Det är också viktigt att lägga märke till hans vapendragare, att han är villig att följa honom, trots de branta klipporna på båda sidor som gjorde det omöjligt att osedd ta sig över till fiendelägret. Jonatan känner mycket väl till att fienden är välbeväpnad och att Israel endast är utrustade med klubbor och käppar. Det är bara Saul och Jonatan som har svärd. Men här handlar det alltså om tro på Gud. Och det steg han nu tar är ett steg i tro. Men han rusar inte blint in i fiendelägret, men väntar sig ett yttre tecken som stadfästelse innan han tar nästa steg. Det ska vi lägga oss på minnet. Vi läser verserna 7 till och med 10. Hans vapendragare svarade honom, gör allt vad du har i sinnet. Gå du iväg, jag följer dig vart du vill. Då sade Jonatan, nå väl, vi ska gå över till männen där och laga så att de får se oss. Om de då säger till oss, stå stilla tills vi kommer fram till er, då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Om de däremot säger, kom hit upp till oss, då ska vi klättra dit upp, ty då har Herren gett dem i vår hand. Detta ska för oss vara tecknet till det. När de kommer så långt att fienden kan se dem, så hade väl de två vakterna aldrig inbillat sig att de här två kommit för att angripa. Och de anar inte att när de i övermod ropar till hebreerna, så är deras svar samtidigt Herrens tecken på att han givit filisterna i Jonatans hand. Det ges inga detaljer, men vers 14 säger att i det första anfallet nedgjorde så Jonatan och hans vapendragare omkring 20 män på en sträcka av omkring ett halvt plogland. Och överraskningen blev fullständig och chocken stor. Och när filisterna erfar att till och med marken darrar, så anar man att här handlar det inte bara om några få män med eländiga vapen. Men här har de att göra med Israels Gud. Och vers 15. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket. Utposterna och det som hade gått ut för att härja greps också av förskräckelse, och marken darrade så att en förskräckelse från Gud uppstod. Och allt detta började med Jonatan som litade på Gud och tog ett steg i tro. Vad var det Jonatan hade sagt till sin vapendragare? Ja, han sa, kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost. Ty ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. För det oomskurna kan inte vänta någon hjälp från Herren. Det är den princip på vilken Jonatan drar i strid. Ett enda svärd och en förtröstan på den levande Gud. Ett avväpnat och fåtaligt folk hindrar inte den allsmäktige. Majestätet på tronen är inte beroende av vår styrka, säger Jonatan. Herren kan ge seger. Och där någon har den tilliten till Gud får filisterna erfara att marken börjar darra inför Guds majestät.

Första Samuels bok kapitel 14, verserna 16 till och med 19. Och Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att gruppen var i upplösning och att man sprang hit och dit. Då sade Saul till folket som han hade hos sig: håll mönstring och se efter vem som har gått ifrån oss. När de då höll mönstring fann de att Jonatan och hans vapendragare inte var där. Saul uppmanade nu Ahia att ta fram efoden. Det var alltså Ahia som den gången bar efoden inför Israel. Medan Saul ännu talade med prästen tilltog larmet i filisternas läger allt mer och mer. Då sade Saul till prästen: låt det vara. När Saul märker att hans son Jonatan är borta från lägret verkar det som om Saul tror att han kan få veta Guds vilja eller vad som sker genom ett eller annat orakel. Och han ber därför Ahia ta fram efoden. Men det ökande larmet från filisternas läger gör att Saul ger upp tanken på efoden och säger därför till prästen: låt det vara. Och istället drar han i ilmarsch mot fienden, därför att hans son uppenbarligen redan dragit i strid, så drar också Saul. Saul är en man som styrs av yttre omständigheter. Jonatans handlingar styrs av hans tro på Gud. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Och Saul och allt det folk han hade hos sig församlade sig och drog iväg till stridsplatsen. Där fick de se att den ene hade lyft sitt svärd mot den andre, så att en mycket stor förvirring hade uppstått. Och de hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna och som hade dragit hit upp med dem och var här och där i lägret, dessa slöt sig nu också till de israeliter som anfördes av Saul och Jonatan. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde, satte alla dessa också efter dem och deltog i striden. Så gav Herren Israel seger den dagen. Och striden fortsattes ända bortom Bet Aven. Jonatan hade inte sökt sin hjälp i en efodkappa, men hade tagit ett steg i tro. Och Herren var med honom, och det blev uppenbart för de välbeväpnade filisterna när marken började darra. Och som en frukt av Jonatans steg i tro vågade också de hebreer som länge varit filisternas slavar att ställa sig på Israels sida i striden. Medan de av Israels barn som av fruktan hade gömt sig i bergsbygden, de fattade mod först när de hörde att filisterna flydde. Och avsnittet avslutas med orden: så gav Herren Israel seger den dagen, och striden fortsattes ända bortom Bet Aven. Äran tillhörde Gud. För det var i tro till Gud Jonatan hade sagt: ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Saul var en konung som var mera styrd av ögat än av örat. Saul var upptagen av efoden och ceremonierna. Jonatan lyssnade till honom som givit Israel gudstjänsten. Jonatan är upptagen av att i Herrens namn kämpa mot de oomskurna filisterna. Saul är upptagen av att ta äran för segern
som vi strax ska se. Jonatan visste att det var Herren som givit seger.

Första Samuels bok kapitel 14, verserna 24 till och med 27. När nu Israels män den dagen var hårt ansträngda, band Saul folket med följande ed. Förbannad må den man vara som förtär någon föda före kvällen, och innan jag har tagit hämnd på mina fiender. Så smakade då ingen av folket någon föda. Och när de allesammans kom in i skogsbygden låg honung på marken. Men när folket hade kommit in i skogsbygden och fått se den utflutna honungen, vågade dock ingen föra handen upp till munnen, ty folket fruktade för eden. Jonatan däremot hade inte hört när hans fader band folket med eden. Därför räckte han ut staven som han hade i sin hand och doppade dess ända i honungskakan och förde så handen till munnen. Då kunde hans ögon åter se klart. Saul söker inte Herrens vägledning. Han handlar impulsivt, styrd av yttre omständigheter. Han är så upptagen av egen ära, så aktiv att stillheten inför Guds ansikte är för honom en okänd väg. Ödmjukheten är borta. Nu ska Saul ta hämnd. Men religiös som han är, lägger han i sin missförstådda gudsfruktan sitt folk under en dåraktig ed. När aktiviteterna blir så viktiga att folket inte ges tid att ta till sig föda, mister man ofrånkomligt sin klarsyn. Saul skulle ha insett att det var inte hektisk verksamhet som hade givit Israel seger denna dag. Men hans son Jonatan och hans vapendragare hade gått i tro, och Gud hade givit seger. Och bytet de vunnit var mycket rikt, och Saul borde ha gett order om att alla nu skulle ta sig tid och inta föda, så att de fick nya krafter till att fullföra kampen. Vi läser verserna 28 till och med 30. Men en man bland folket tog till orda och sade: din fader har bundit folket med en dyr ed och sagt: förbannad må den man vara som idag förtär någon föda. Och folket var uttröttat. Jonatan svarade: min fader har därmed dragit olycka över landet. Se hur klara mina ögon har blivit, därför att jag smakade något litet av honungen här. Hur mycket mer om folket idag hade fått äta sig mätta av bytet som de hade tagit från sina fiender. Hur mycket större skulle då inte filisteernas nederlag ha blivit. Ritual, efoder och avgivna eder var Sauls religiösa väg, då han ivrigt försökte få Gud med sig på sina egna vägar, istället för att lyssna till Herrens röst. I sin religiösa iver binder han folket under en mycket dåraktig ed. Som konung var Saul Herrens smorde, och därför stod eden vid lag. Och när folket varit utan föda så länge mister man omdömet och kastar sig utsvultna över bytet och syndar mot Herrens bud genom att förtära köttet med blodet i. Låt oss minnas att det är Saul som framtvingar den här situationen genom att han nekade sina stridande föda
för så lång tid. När folket äntligen vid solnedgången kunde äta var de så hungriga att de struntade i de föreskrifter Gud givit. Och folket kastar sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken. Och folket åt sedan köttet med blodet i. Och när man berättar det för Saul så säger han: ni har handlat brottsligt. Ni har handlat. Han ser inte att han själv är orsak till det som nu händer. Saul ser inte att det är han som konung och herde som har fört sina får vilse. Som det står i Jeremia 50, vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Vi läser i Första Samuels bok kapitel 14, verserna 34 och 35. Och Saul sade vidare: gå ut bland

fram sina oxar och slaktade dem där. Och Saul byggde ett altare åt Herren. Detta var det första altare som han byggde åt Herren. Ja, men det var väl i alla fall fint av Saul att han tog Guds föreskrifter allvarligt. Men när vi följer honom vidare kapitel för kapitel ska vi se att han var mycket mera upptagen av noggrannhet när det gällde det yttre och rituella som folket kan se och registrera än av sitt eget hjärteförhållande till Gud. Han är noggrann med ritual och ceremonier men är inte upptagen av att fråga Gud. Kort sagt, han är religiös men inte andlig. Han är mer upptagen av att smida medans hjärnet är varmt än av att ta sig tid att lyssna till Herrens röst. Och vi läser vers 36. Och Saul sade, låt oss i natt dra ned och förfölja filisterna och ställa till plundring bland dem ända tills det blir dager i morgon. Och låt oss se till att ingen av dem blir kvar. De svarade, gör allt vad du behagar. Men prästen sade, låt oss träda fram hit till Gud. Den aktiva Saul vill fortsätta kriget fastän solen gått ned. Och ett vilsefört folk svarar, gör allt vad du behagar. Men Herrens präst säger, låt oss träda fram hit till Gud. Och när Gud inte ger något svar den dagen, inser Saul fortfarande inte sin skuld. Och folket som till hans förra förslag hade svarat, gör vad du behagar, de är nu tysta. För de visste att det var genom Jonatan Herren hade givit Israel seger. Men Saul är mer upptagen av sina eder än av Herrens vilja. Och när till sist lotten faller på hans son Jonatan så säger Saul i vers 43, tala om för mig vad du har gjort. Och då säger Jonatan, med ändan av staven jag hade i min hand tog jag lite honung och smakade på den och jag är beredd att dö. Och vi läser verserna 44 och 45. Saul svarade, ja, må Gud straffa mig nu och i fortsättningen. Du måste dö, Jonatan. Men folket sade till Saul, skulle Jonatan dö? Han som har skaffat Israel denna stora seger, bort det. Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud ska falla till jorden. Ty med Guds hjälp har han idag utfört detta, och folket köpte Jonatan fri från döden. Saul var till och med redo att ta livet av sin egen son om han stod i vägen för hans triumf över filisterna. Varför? Därför att Saul är avundsjuk på Jonatan. Saul önskar inte bara seger över fienden, men han önskar äran. Folket teg när Saul önskade veta vem som syndat mot hans ed. Men när det gällde Jonatans liv så teg inte folket längre. Saul avslöjar mer och mer sin karaktär och sitt hjärta. Så starkt religiös, så lite lydhörd för Herrens vilja. Och vi ska senare på vår vandring genom första Samuelsboken se hur Saul handlar direkt emot profetens klara ord. Och i nästa kapitel ska vi se att han inte vandrar på Herrens väg men efter sitt eget hjärtas råd. Men mitt i allt detta

var han mycket upptagen av det religiösa livets yttre föreskrifter och ceremonier. Och det är väl så att själviskhet, ärgirighet och när hjärtat sviker Gud ofta ger sig utslag i sträng noggrannhet i yttre ceremonier, en slags kompensation. Men folket steg upp och krävde att Jonatan skulle få leva. För människorna bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Och Jonatan hade i praktisk handling i vardagens nöd visat folket att han var en man som trodde på Gud och som var mera upptagen av folkets räddning än av att själv bli ärad. Saul var tyvärr en man som var mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Därför miste han till sist båda delarna. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som alltid riktas mot ditt hjärtas längtan efter lugn, stillhet och frid. Men en förutsättning är att du själv är en klangbotten för Guds kärlek. För att allt ska bli rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig så behöver jag hjälp och vägledning. Och jag börjar därför med att be om det. Gode Gud, du känner min oförmåga att nå fram till en rätt kunskap om ditt ord och dig själv i min egen kraft. Jag ber att du ska styra mina tankar, ord och handlingar så att din vilja kommer till uttryck på rätt sätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Mot slutet av evangelisten Lukas 12:e kapitel talar Jesus om att tyda tidens tecken. Han varnar för hyckleri och säger: ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden? Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Lukas 12:56-57. Jag har ibland undrat vad Jesus menade med att de själva skulle avgöra vad som är rätt. Om jag förstår sammanhanget så gäller det dels den enskildes förhållande till sina medmänniskor och dels till Gud och den helige ande. En bibelkommentar säger att viljan att förstå var inte lika god som kunskapen. De borde därför skynda sig att förlika sig med Gud. Även utan Jesu närvaro och den undervisning som han hade gett dem, hade de insikt nog för att kunna fastslå vad som var rätt och riktigt. Därför var de här människorna helt utan ursäkt. Med sina ord om att de själva skulle avgöra vad som var rätt, varnade Jesus folket för kriser som skulle komma i framtiden. Han menar tydligen att de hade insikt tillräckligt för att själva kunna tyda sin egen tidstecken, som bådade illa inför tider som skulle komma, men de vägrade ändå att observera och låta sig påverkas av de varningstecken som alltså fanns runt omkring dem. Deras kunskap var inget fel på, men de ville inte acceptera vad tidstecknen pekade på och förträngde därför insikten om att svårare tider närmade sig. Följden skulle bli att de inte ville dra rätta slutsatser av vad de trots allt förstod. Min kära vän som lyssnar nu, hur är det egentligen ställt med dig själv? Skjuter du också framför dig den obehagliga sanningen och insikten om vart du är på väg? Du saknar inte alls kunskap eller insikt, men du försöker hela tiden lura dig själv genom att ignorera och förtränga det faktum att du är på fel väg. Att det som du gör inte är så farligt och att det finns gott om tid att ändra sig. Min vän, Gud kan man inte lura. Gud låter inte jäcka sig, står det i den äldre bibelöversättningen. Och Paulus skriver till församlingarna i Galatien. Galaterbrevet 6, verserna 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Paulus inleder Galaterbrevet med orden: Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Galaterbrevet 1, vers 3 och 4. Vi lever alltså i en ond tidsålder. Men Guds nåd och frid råder, och ondskan har inte fått makt över oss som vill tro på Jesus, som har offrat sig för att rädda oss. Men det kommer en dag när Guds ande rycks bort ifrån jorden, och då finns det ingenting som hindrar ondskan längre från att bryta fram med full kraft. Jag tror att det kommer att ske den dag när Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig. Då är församlingens och nådens tidsålder slut, som jag ser det. Den här tidsåldern är visserligen ond, men ondskans makt är nu begränsad genom den heliga andes sanning och evangeliets kraft. Guds ande, sanningens ande, har getts åt Guds församling på jorden, men världen kan inte ta emot den. Ty världen ser honom inte och känner honom inte, sa Jesus. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 17. Mörkret kan inte besegra ljuset. Men det sanna ljuset upplyser bara dem som tar emot det. Mörkret är den fallna mänsklighetens synd, de som hatar ljuset. Inte därför att det inte kan upplysa en människas hjärta om hennes felaktiga vägar, utan därför att det uppenbarar det som man helst vill dölja. Jesus säger i Johannes evangelium, kapitel 3 och verserna 19-21. Detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag vet inte om du har råkat ut för det här med svårigheten att avgöra vad som är rätt eller fel. Själv tycker jag inte alltid att det är solklart var gränsen går. Ofta beror det kanske på att jag inte har Guds perspektiv klart för mig. Jag är inte säker, men kanske är det möjligt att undvika sådana bryderier genom att helt enkelt avstå från det ena eller det andra så fort man är tveksam. Alltså, vid tveksamhet, avstå. Då slipper man åtminstone att ångra sig efteråt och känna sig fördömd i sitt innersta, även om det är av sig själv och det egna samvetet som man döms. Men man ska ha klart för sig att ens eget samvete kan ta fel, eftersom det saknar en total insikt och kännedom om allt som kan ha betydelse i sammanhanget. Vi människor är begränsade, visst är vi det, både på det ena och det andra sättet. Det är i och för sig ingenting att förundra sig eller sörja över. Vi är helt enkelt skapade på det sättet. Det är inte så att Gud har misslyckats med oss på något sätt, utan det är så för att han har bestämt att det ska vara så. När Gud var färdig med sitt stora skaparverk så står det: att Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Första Mosebok, första kapitlets 31 vers. Ingen som helst tveksamhet där alltså. För min egen del förutsätter jag att Gud har gett både dig och mig så mycket förstånd som vi behöver ha för att kunna leva på ett rätt sätt efter de samvetsnormer som vi är programmerade med. Visserligen står det i det femte budet att du ska inte mörda. Du kan läsa själv femte Mosebok kapitel 5 och vers 17. Men jag menar att vårt eget inre säger oss att vi inte ska ta livet av någon medmänniska, även om det inte klart hade stått som ett av 10 Guds bud. Det stora problemet för oss var och en uppstår när vi vet hur vi bör handla, men ändå inte gör det. Det är då Jesu ord verkligen står där i all sin kraft. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Om lagens vanmakt och framkallade goda skriver aposteln Paulus, för han hade också bekymmer med den här frågan. I sitt brev till romarna skriver han i kapitel 7: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Romarbrevet 7, verserna 15-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud har ju i skapelsen gett oss ett förstånd som vi naturligtvis ska använda oss av. Men eftersom det är begränsat så kan det ju ändå bli problem ibland. Gränsen för vårt förstånd ligger precis i skärningspunkten mellan det vi vet och det vi tror. Gränsen för vår kunskap däremot är att vi inte vet vad vi inte vet. Vår tro däremot börjar där kunskapen slutar. Jag kan alltså utan någon som helst tveksamhet säga att min tro kan omfatta allt, oavsett om min kunskap och mitt förstånd räcker till eller inte. Det är ju så här, att om jag inte trodde det som min lärarinna en gång sa till mig, till exempel att bokstaven A i vårt alfabet ser ut på ett visst sätt, så skulle jag aldrig har lärt mig läsa. Alltså börjar vetandet med tro, eller hur? Men för Gud är ingenting omöjligt. Om det behagar honom som har ett obegränsat förstånd att utvidga din eller min insikt på ett eller annat område, så kan han ju göra det så långt han vill. Det jag kommer att tänka på i det här sammanhanget är naturligtvis Salomo, Davids andre son med Batseba. En gång när Salomo var i Gibeon för att offra till Herren Gud på altaret där, så visade sig Herren för honom i en dröm om natten. Gud sa: "Be mig om det du vill att jag ska ge dig." Första Kungaboken kapitel 3 och vers 5. Salomo svarade: "Jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont." Det behagade Herren att Salomo bad om sånt. Gud sa till honom: "Eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig." Han, alltså Salomo, var alltså visare än alla andra människor. Första Kungaboken kapitel 3, verserna 7-12 och kapitel 4, vers 29-31. Och han kunde verkligen låta sitt inre avgöra vad som var rätt. Du och jag får på samma sätt, med Guds hjälp, genom den helige Ande som är vår hjälpare, avgöra vad som är rätt. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med Saul som så frimodigt trädde fram för profeten Samuel och sa: "Jag har nu verkställt Herrens befallning." Medan sanningen var att han mot Guds klara befallning hade sparat det som han tyckte var för värdefullt för att ge till spillo. Det vill säga det bästa och det näst bästa av får- och fäkreatur och av lammen som amalekiterna hade. Gud hade sagt: strid mot Amalek, ge allt till spillo. Vi har också tidigare nämnt att Amalek representerar köttet, egoismen, självlivet, det vill säga den fallna natur vi ärvde efter Adam. Och vår gamla natur kan inte vara Gud lydig. Vi ska se grundligare på det när vi kommer till Romarbrevet. Vi läser från första Samuelsbok kapitel 15 och vers 16. Men för sammanhangets skull så repeterar vi verserna 13-15 från slutet av förra programmet. Vi läser alltså första Samuelsbok kapitel 15, verserna 13-16. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sade: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Då sade Samuel till Saul: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Han sade till honom: tala. Här rör vi vid själva hemligheten till Sauls olycka. Han var en man i farten, alltid aktiv, redo att handla, men stannade aldrig upp för att verkligen lyssna till vad Herren hade att säga och begrunda vad det innebar. Gud hade sagt att Saul skulle dra iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har. Men Saul sparade allt det som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. Tillspilloge allt hade Gud sagt: jag har sparat det bästa av får- och fäkreatur för att offra det åt Herren, sa Saul. Till spilloge, sa Gud. Jag ska offra, sa Saul. Men det är verkligen två fullständigt olika saker det, att offra och att ge till spillo. Att offra betyder en handling där man till Herren frambär gåvor, som ett uttryck för tacksamhet och glädje, eller att bära fram föreskrivna offer till försoning av synd. Att ge till spillo betyder fullständigt utplånande på grund av Guds dom. Men Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd. Det vill säga, han behöll det bästa av det som Gud hatade. Han hade hört Guds order men han blev inte ordets görare, utan kompromissade istället, eftersom han tyckte sig finna så mycket värdefullt i det som Gud fullständigt utdömt. Men inför den allsmäktige Gud brinner hans ursäkter som torrt gräs. Och Guds profet tilltalar honom nu med myndig ton: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Och då svarar Saul: tala. Och vi läser vidare verserna 17-21. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett huvud för Israels stammar. Ty Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sa: gå och till spillo ge amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst, utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Så blind kan man alltså bli när man hör Herrens budskap, men ändå handlar utifrån jordiska värderingar och egna tankar. Hör vad Saul säger till Herrens profet: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag. Ge alla amalekiter till spillo, sa Gud. De står under min dom. Jag har gjort som Herren befallt och fört hit Agag, säger Saul. Och så skyller han på folket, att de tog byte bland djuren, men, säger han, bara för att offra till Herren. Men lägg märke till att Saul säger inte min Gud, utan han säger din Gud till profeten. Och profeten svarar med myndig röst, verserna 22 och 23. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Det är ett allvarligt ord för alla oss som hävdar att vi är Guds barn. Det är en hel del ytlig och nonchalant tillnärmande till Herren Kristus i vår tid. En massa små sångstrofer som går ungefär så här: min kompis heter Jesus. Vi borde betänka hur vi tilltalar Jesus Kristus, Guds son. Och inte minst komma ihåg att Jesus säger i Johannes 14, vers 21: den som hör mina ord och håller dem, han älskar mig. Hur kan vi säga att Jesus är vår vän om vi inte håller hans bud? Olydnad mot hans ord är värre än trolldomssynd och avguderi. Saul tog inte Guds dom över Amalek så allvarligt. Vi kan säga att han förkastade Guds dom, men måste nu erfara den bittra sanningen att Guds dom var riktig. Om du visar barmhärtighet mot Amalek, så kommer aldrig Amalek att visa barmhärtighet mot dig. Det kan du lita på. Det fick också Saul erfara. För det blev just en amalekit som gav Saul dödsstöten efter striden mot filisterna. Vi ska ta oss tid och läsa om det i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 till och med 8. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. David frågade honom: varifrån kommer du? Han svarade honom: jag kommer som flykting från Israels läger. Då sade David till honom: hur har det gått? Säg mig det. Han svarade: folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda. David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda? Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig och jag svarade: här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Det var Amalek som vandrade samma väg som Israels barn vandrade genom öknen, men efter dem på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga, trötta som inte orkade hålla tempot men blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och även Saul fick uppleva det, att när han var allra längst nere och svårt sårad, då finns det alltid en amalekit i närheten. I frestelsens svåraste stunder, i mörker, i nöd och missmod. När du är svag och trött, så hör du hans sadistiska viskning i ditt öra: jag är en amalekit, alltid nära när du har behov för mig, och jag är här för att beröva dig kronan. För amalekiten berättar vidare för David att efter att Saul hade frågat vem han var och han sagt: jag är en amalekit, så säger han i Andra Samuels bok, kapitel 1 och vers 10: då gick jag fram till Saul och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle överleva sitt nederlag, och jag tog diademet som satt på hans huvud. Det är Amalek som Saul vägrade till spilloge. Vi ska återvända till texten i Första Samuelsboken kapitel 15, som alltså berättar för oss att Gud förkastar Saul därför att Saul förkastat Guds dom över Amalek och inte varit lydig mot vad Gud hade talat genom profeten. Saul är förkastad av Gud.

Vi repeterar verserna 22 och 23 i första Samuelsbokens 15 kapitel. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Om Saul inte tog Guds ord och Guds dom över Amalek allvarligt, så sticker det djupt när han ska förlora all sin ära inför folket och förlora kungatiteln och makten. Och vi läser vers 24. Saul sade till Samuel: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat mot dina ord, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Lägg märke till vad det var som styrde denne kung. Det var fruktan för folket, inte omsorg för folket. Här är en man som hellre ger folket det de vill ha istället för det de egentligen behövde. Han ville behaga alla. Det var egoismen som drev honom. Visserligen så ber han om förlåtelse, men som vi ska se så är det inte för att han förbrutit sig mot Guds bud. Det är inte det som bekymrar honom. Men han sörjer över att måste skörda konsekvensen av sin synd. Han vill synda, men vill inte skörda syndens lön. Därför ber han profeten Samuel om att hjälpa honom att bevara fasaden. Kom, låt folket se att du går med mig. Vi läser vers 25. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Men profeten Samuel drivs inte av människofruktan, men av Guds fruktan och av Guds ord. Och han ser mer än det ögat ser. Därför vet han att Sauls bekännelse grundar sig på ögonblickets fruktan och oron för att förlora kungamakten och därmed förlora ansiktet inför de människor som han fruktade så mycket. Det har inte skett någon sinnesändring hos Saul. Han har bara skiftat politik. Det är tid för krokodiltårar om han ska kunna rädda sin ära inför allt folket och kanske till och med rädda kungatronen. Verserna 26 till och med 29. Samuel sade till Saul: jag vänder inte tillbaka med dig, ty då du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Gud hade smörjt Saul till kung. Och nu tar han ifrån honom kungariket på grund av hans olydnad. Och mänskligt sett så
kan det se ut som om Gud har förändrat sig. Men i verkligheten så har han inte det. Det är inte Gud som har förändrat sig, men Saul. Saul har brutit Guds heliga vilja och bud. Och Gud måste handla med honom i förhållande till det. Trots avslöjandet så är Saul fortfarande mera rädd för att förlora ansiktet än hjärtat. Hör verserna 30 och 31. Han svarade, jag har syndat. Men bevisa mig dock nu den äran inför det äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Lägg än en gång märke till att Saul säger din Gud till Samuel. Sauls liv var inte ett liv innan Saul tillbad Herren. Lägg än en gång märke till att Saul säger din Gud till Samuel.

Vi läser verserna 32 och 33. Och Samuel befallde nu att man skulle föra fram amalekiternas kung Agag inför honom. Och Agag kom med vacklande steg och klagade: hur bitter är inte döden? Men Samuel sade: ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa. Nu skall din mor bli barnlös som det. Och han högg ner Agag inför Herren i Gilgal. Agag kom vacklande inför profeten Samuel, för han visste att han nu skulle inför en som inte fruktade för människor, men endast fruktade Gud. Och det var den Gud som fällt domen över Agag och amalekiterna för vad de gjort mot Guds Israel. Det finns många människor idag som tror att de ska komma undan uppgöret för sina onda gärningar. Men de ska verkligen bli överraskade. De kan nog gömma sig för Gud i hela sitt liv. Men sedan är det slut på flykten. Likt Samuel kallade fram Agag ska också de kallas fram. Gud dömer synden. Det kan du lita på. Ingen kan smita undan sina synder. Och det måste vi förstå och besinna idag. Och inse att vi behöver en frälsare. En som träder fram istället för oss och gör upp vår skuld. Vi läser verserna 34 och 35. Därefter gick Samuel till Rama medan Saul vände hem till Sauls giva. Samuel grät över Saul och ville inte se honom mer så länge han levde. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. När Bibeln säger att Gud ångrade sig, så är det ett mänskligt uttryck för att Gud grep in och ändrar sina planer och vägar på grund av människans olydnad och synd. Men samtidigt står hans bud och lagar evigt fast. Därför kan bildspråket faktiskt förenas i de båda uttrycken, vers 29: och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Och vers 35: och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Gud förkastar Saul på grund av hans olydnad. Hela hjärtat och kärnan i Guds heliga lag är tro, kärlek och lydnad. Tro på Herren Gud, kärlek till Gud och lydnad för hans ord. Hur fantastiska våra gärningar än må se ut, och hur goda det än kan verka, så kan det aldrig utplåna eller kompensera vår olydnad. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, ska vandra på evighetsstig. När stoftet förmultnar i graven, är glädjen

i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I evangeliet och i Jesu förkunnelse finns det en huvudprincip som jag vill lyfta fram. Principen är att den som vill följa Jesus måste beräkna kostnaden. Det går inte att vara halvhjärtad i Guds rike. Det gäller allt eller inget. Men för att det jag tänker och säger ska bli rätt efter Guds vilja, så vill jag nu be om styrning och vägledning av den helige Ande. Gode Gud, du har lett mig fram till ett sammanhang i ditt ord som jag ska tala över. Men utan ditt ljus och din andes kraft kommer mina ord att falla platt till marken. Jag ber dig därför om att du ska låta ditt ord ha framgång och hjälpa mig i min svaghet att förmedla det som du vill ha sagt till oss på rätt sätt. Amen. Evangelisten Lukas skriver sitt 14 kapitel och vers 34 så här: Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Om man i sammanhanget ser på den föregående versen, så låter Lukas saltet ha ett samband med livsstil och lärjungaskap. Alltså vår vilja att avstå från bekvämligheter för att vara en Jesu lärjunge, när han skriver i vers 33: På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt använder man ju dels för att sätta smak på maten och dels för att förhindra eller åtminstone fördröja att den ruttnar eller förstörs på annat sätt. Saltet håller alltså vår mat färsk. Tänk bara på saltsill, som man kan förvara under långa tider. Förr i världen torkade eller saltade man ju ner både kött, fisk och annat för att det skulle kunna användas så länge som möjligt. Salt drar också till sig och binder fukt på ett effektivt sätt. Jag drar nu en parallell till det andliga området. Och det är inte utan att jag har en stark förnimmelse av att man förr i världen också la betydligt större vikt vid den andliga salthalten i såväl det egna personliga livet som i förkunnelsen av evangeliet. Evangelisten Matteus säger om saltet att det har med den andliga tjänsten att göra. Han skriver i Matteus 5, vers 13: Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Markus skriver i sitt evangelium, kapitel 9, vers 50: Ha salt i er och håll fred med varandra. Saltet står alltså här för en livskvalitet som ger oss möjlighet att leva i fred med andra människor. Hur vi än ser på de olika uppfattningarna om saltets betydelse, så är alla i alla fall överens om att det inte är betydelselöst så länge det behåller sin sälta. Vad är det att sälta för någonting? Betydelsen andlig friskhet kommer ögonblickligen upp i mitt innersta som en sammanfattning av det jag tror att den helige Ande vill göra oss särskilt uppmärksamma på. Om saltet mister sin sälta, vad innebär det? Ja, det är kanske inte så lätt att sätta fingret på det. Men det känns som om det handlar om saltets styrka eller kraft som kan tunnas ut, till exempel om det blir fuktigt, antingen genom inverkan av luftens naturliga fuktighet i omgivningen eller att någon medvetet häller vatten på saltet. Då styrkan i saltet försvinner för gott och saltet verkligen mister sin sälta, som bibelordet uttrycker det. Kära vän, om du och jag låter vår andliga sälta tunnas ut genom att vi låter oss påverkas av omgivningen i fel riktning, då är det fara värt att en andlig likgiltighet börjar ta form och plats i vårt hjärtas innersta. Låter vi intresset för församlingsgemenskapen, bibelläsningen och bönen avta, så slutar snart elden att brinna i våra hjärtan och nöden för våra medmänniskors frälsning stannar av. Då har vi kommit till den punkt som Herren Gud talar om för församlingens ängel i Efesus. Han sa: jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 4 och 5, enligt Svenska folkbibeln. Om man själv är observant genom att den heliga ande visar vad som håller på att ske, så måste man ju åtminstone fråga sig vad man gör åt situationen, eller hur? Vad gör man? Kan man förhindra att saltet mister sin sälta? Ja, jag minns sedan barnsben en lösning på det problemet som du kanske också känner till. När jag bodde i Portugal så var det nämligen ofta så fuktigt där, så skulle man få ut något salt överhuvudtaget ur ströaren, så blandade man helt enkelt saltet med riskorn. Det som hände då var att riskornen drog till sig fukten istället, och saltet höll sig torrt och behöll alltså sin sälta. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, vi kan för det första lära oss att vara observanta och uppmärksamma på oss själva. Om vi vill stå fasta i tron så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, som Paulus skriver till Efeserna i kapitel 6 och vers 13, så kan vi aldrig slappna av, eftersom djävulen, vår avsvurne fiende, hela tiden går omkring för att attackera den som inte har tagit på sig Guds vapenrustning och är beredd att försvara sig. Det andra vi kan lära oss är att det inte räcker med att sitta av den ena gudstjänsten efter den andra, eller att sträckläsa Bibeln från pärm till pärm. Det räcker inte heller att man pliktskyldigast försöker samla sig till en bön då och då. Allt det där är bra, men utan Jesus Kristus som Guds andes kraft och vishet i våra liv, så blir allt det andra bara en sorts trons exercis till ingen nytta. Personligen tror jag att den andliga sältan består av Guds kärlek i våra hjärtan och den helige andes kraft i våra relationer till vår nästa. Paulus skriver till församlingen i Korint i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 4-6, så här: en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut någonting på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Den mycket lärde och kunnige aposteln Paulus skriver sitt första brev till församlingen i Korint. När jag kom till er, bröder, skriver han, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Första Korintierbrevet, kapitel 2 och verserna 1-2. Varför säger Paulus så här? Jo, därför att han hade fått insikt i Guds vishetshemlighet och hade förstått att Jesus seger på Golgata kors var det enda som stod kvar och som hade evigt värde när all annan vishet och vältalighet var slut. Det som såg ut som kristenhetens största förlust, det tyckte nog i alla fall de som hade varit med Jesus under de sista 3 åren, visade sig vara den största segern i universums historia. Alltså det godas seger över det onda. Aldrig någonsin sedan skapelsens morgon hade en så stor strid utkämpats och en så fullständigt avgörande seger vunnits. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan jämföras med detta. Jesu ord på korset, det är fullbordat, var signalen till universums alla makter att Guds världsvida frälsningsplan för hela mänskligheten nu kunde slutföras enligt det beslut som Gud hade fattat inom sig själv från världens begynnelse, när han sa till ormen i paradiset: eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok, kapitel 3, vers 14 och 15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu hade alltså detta hänt, som skapelsen väntat på i alla tider. Jesus hade krossat ormens huvud, och vägen till Gud hade öppnats på nytt. Därför hade Paulus bestämt sig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Min kära vän, om detta var Guds beslut att fullborda invigningen av livets väg på ett kors utanför Jerusalem, hur kan då någon människa resa någon invändning mot det? Det finns bara ett svar på den frågan, och det är människans stolthet, högmod och egen rättfärdighet. Det var så på Jesu tid, och det är precis likadant i våra dagar. Människorna älskar mörkret mer än ljuset, därför att de hoppas att deras onda gärningar då inte ska bli synliga och uppenbara. Evangelisten Johannes, han skriver i det tredje kapitlets 19 vers till och med 21 versen. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3 verserna 19 till 21 enligt Svenska folkbibelns översättning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2:17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här. Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Please Don't Stop Loving Me, en duett med Dolly Parton och Porter Wagoner. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Garth Brooks i Long Neck Battle. Om jag nu säger lyckobringaren så utbrister en del, jaha, nu blir det Kalle Julabo. Men se det blir det inte denna gång, utan en instrumental med bandet Yvonne och The Quick Picks.

I feel so happy today med The Turnpikes från Karlskrona. Nu, mina vänner, är det dags att släppa loss till Gibson Brothers.

Mariana med Gibson Brothers. Nu en något stillsammare låt med sydamerikanska tongångar. Jorginho da Silva och Mi Bahia.

Sylvia Vrethammar i Sylvias samba. Nu får ni luta er bakåt och lyssna, för här kommer en sång till som inte går av för hackor.

Bryan Adams, Sting och Rod Stewart, All for Love. Mäktigt, eller hur? Men nu ska vi få betydligt

0: I've Got a Crush on You, en duett med Rod Stewart och Diana Ross. Från den ena världsartisten till den andra. Dags för Freddie Mercury och Queen.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Freddie Mercury och Queen i Somebody to Love. Nästa artist blir Mildred Bailey, populär jazzsångerska i USA på 30-talet. Här är en välkänd evergreen.

0: lover come back to me.
1: Mildred Bailey i Love Come Back to Me som skrevs till Broadway-showen The New Moon. Nästa låt kommer från Broadway-musikalen Anything Goes av Cole Porter som även stod bakom titelmelodin. Den svenska versionen av musikalen hade premiär 1953 på Oscarsteatern i Stockholm då under namnet Saken är Oscar.

Anne Boel, Talk It Out i sällskap med Eagle Eye Cherry från 2008. Ulf Lundell får avsluta dagens morgonsvep. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om Brian Douglas Wilson. Musiker, låtskrivare, sångare, skivproducent och en av grundarna av The Beach Boys. Hans musikkarriär började 1961 som sångare, producent och basist, keyboardist i Beach Boys. Bandet fick skivkontrakt med Capitol Records 1962 och i mitten av 60-talet hade han skrivit ett dussin topp 40 hits inklusive fyra första placeringar 63-66. Brian föddes 20/6/1942, första barn till Audrey och Murray Wilson. Hans yngre bror Carl föddes 1944 och deras yngre bror Dennis föddes 1946. Murray var drivande med att utveckla brödernas musicerande och Brian gick 6 veckor i dragspelskola. I 7-årsåldern sjöng han solopartier i kyrkokören och hans sånglärare sa att Brian hade perfekt gehör och kunde memorera en text efter ett par genomlyssningar. Första inspelningen hette Surfing efter påverkan av yngste brodern Dennis som gillade att surfa och utgavs 1961. Candix Records ändrade bandets namn från The Pendletones till The Beach Boys.

Surfing med Beach Boys från 1961 och Candix Records. Candix fick ekonomiska problem och sålde masterbandet med låten till ett annat skivbolag, vilket gjorde att Murray sa upp kontraktet och ett nytt skrevs med Capitol. Och en Gary Usher producerade nya inspelningar, vilket gav en dubbelsidig nationell hit.

Surfing Safari från 1962. Andra sidan på singeln hette 409 och den handlar om en Chevrolet-motor som mot extra kostnad gick att få i sin personbil, vilket gjorde att en ny trend inleddes och att Beach Boys låtar kunde handla om bilar eller surfing.

409 också från 1962. Under inspelningen av deras debutalbum Surfing Safari, vilket skedde i Capitols Basement Studios, förhandlade Brian med Capitol om att få göra inspelningar i andra studior, eftersom han tyckte att Capitol Studio inte passade Beach Boys. Detta medgavs om gruppen avsåg sig rätten till inspelningarna. Trots att Brian avtalade om producentrollen vid inspelningarna så nämndes detta inte på skivomslaget. 1963 utgavs denna singel från albumet Surfer Girl.

In My Room från 1963. Mellan januari och mars 63 var Brian upptagen med att producera albumet Surfing USA och ersattes på turnéer av David Marks. Brian samarbetade med artister utanför Capitol, till exempel Jan Odin, och deras hit Surf City skrevs av Brian och John Barry. Brians far Murray gillade inte detta, men trots det fortsatte deras samarbete vid sidan av. Albumet Little Deuce Coupe innehöll den här låten som också blev B-sida på singeln Surfing USA.

Shutdown från 1963. Som heter Shutdown, volym 2. Från det utgavs en singel som handlar om vad som händer när pappa har betalat bilen som man fräser omkring med.

Fun Fun Fun från 1964. Sent som när påstås av Glenn Campbell för resten av turnén. Wilson sa senare att han skulle sluta turnera helt, delvis på grund av konkurrensen med Phil Spector och Beatles. Campbell fortsatte på turné fram till februari 65, då han ersattes av Columbias president Bruce Johnston. Albumet The Beach Boys Today, också från 65, hade en singel som låter så här.

Do You Wanna Dance från 1965. Brian blev mer och mer beroende av diverse piller och Marilyn försökte få honom att sluta träffa vissa bekanta, men till sist blev det en tillfällig skilsmässa. Snart återförenades paret och flyttade till Beverly Hills där Brian återfick arbetslusten. Och under 5 månader planerades albumet Pet Sounds. Albumet spelades mestadels in instrumentalt av inhyrda studiomusiker och bandmedlemmarna skötte i stort sett bara vokalinsatserna. Första singeln blev Sleep Beyond Bee, vilket Al Jardine senare beskrev som en mardröm att spela in sångstämmorna på.

Sloop John B. från 1966. Brian träffade en Derek Taylor, före detta Beatles presstalesman, som blev Beach Boys publicist 1966. Han drog igång en mediekampanj där Brian beskrevs som ett geni, kanske för att få Brian att glömma att Pet Sounds inte nådde första platsen på LP-listan, utan landade på 10:e plats. Senare tyckte Brian att geniförklaringen satte orealistiska krav på hans kommande låtar. I december släpptes nästa singel som återförde Beach Boys till första placering på Hot 100-listan.

försämrade mentala hälsa och psykisk utmattning. I april 67 flyttade paret Wilson till Bellagio Road i Bel Air, där Brian påbörjade bygget av en hemstudio. De flesta av hans så kallade vänner som hade haft en dålig påverkan på Brian hade också utestängts från hans hem. Ett litet hopp fram till 68 ger den här singeln från albumet Friends, utgivet 24 juni 1968. One.

Good Vibrations från december 66. Uppföljaren till Pet Sounds skulle bli LP'n Smile, som tyvärr aldrig gavs ut, mycket tack vare Brians

Wake the World från 1968. Brian blev sämre och lades in på en klinik, kanske frivilligt, och brodern Carl tog över mer av inspelningsprocessen för albumet 2020 som skulle ges ut den 10 februari 69. Brian skrevs ut senare under året men hade tappat gnistan när det gällde inspelningar, så Carl tog över mer och mer av detta. En singel från albumet 2020 låter så här.

I Can Hear Music från 1969. Brian blev ytterligare frånvarande under kommande år och gruppen gjorde det mesta inspelningsarbetet själva. Brian började från 76 spela med gruppen i livesammanhang igen och i augusti turnerade han utanför Kalifornien för första gången sedan 1970. Från oktober 76 och under 77 började han spela in egna alster, vilket han fortsätter med till 2021. Beach Boys har ändå funnits kvar och ibland har Brian medverkat även på senare tid. Vi avslutar programmet med en singel som utgavs på Sire Records 1987.

Let's Go to Heaven in My Car från 1987. Året efter utgavs albumet Brian Wilson och han turnerade mellan 1999 och 2022. Han gav ut en färdig version av det outgivna albumet Smile 2004. Och han avled 11 juni 2025 av andningsproblem. Och det får avsluta dagens program. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 23 oktober 2016. Här hör vi Lasse Holm i hans svensktoppsetta 1986, Cannelloni Macaroni.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 23 oktober 2016. Här hör vi Lasse Holm.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 23 oktober 2016. Här hör vi Lasse Holm i hans svensktoppsetta 1986, Cannelloni Macaroni.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Välkomna allesammans till ett Fredagsmix som visar sig från sin allra souligaste sida.

Philadelphia-killen Billy Paul, han öppnade upp med en låt som Paul McCartney hade med på sin LP Wings at the Speed of Sound, och som båda nu hade en framgång med. Och här kommer en godring med Ten CC, och ni kanske undrar vad den låten har med soul att göra. Och mitt svar är ingenting. Absolut ingenting. Bara ren livsglädje.

Och här är en engelsk grupp som upptäcktes via en talangtävling i tv i början av 70-talet. Ja, det fanns faktiskt redan då. Den här åttamannagruppen fick till en rejäl hit med hjälp av Tony Hatch som producent. Och här är den. Sweet Sensation heter gruppen. Sad Sweet Dreamer heter låten.

Nu kommer en kille som heter William Campbell, men som kallade sig Junior Campbell. Han var en av grundarna av gruppen Marmalade, och tillsammans med Dean Ford så skrev han låtar som Reflections of My Life och I See the Rain. Och på egen hand så fick han till ett par hits som Hallelujah Freedom och den som kommer nu, Sweet Illusion. Här är Junior Campbell.

Nu i veckan så kom ett tråkigt besked att en av de största rösterna på 60-talet gått bort. Det var Scott Angel som hade den här underbara baritonrösten i The Walker Brothers. Redan som 14-åring 1957 så gav man ut en skiva med den då unge Scotty Angel som undrar: When is a boy a man?

Åren gick och Scott Angel blev Scott Angel och den Scott Walker som vi känner som en av låtsasbrorsorna i The Walker Brothers. Här har vi ett exempel på hans röstkapacitet i The Walker Brothers. I need you.

0: Och så åter till soulen igen. Här kommer en kille som skrev låtar för artisterna hos Motown. Och som Johnny Bristol så skriver han den här till sig själv. Hang on in there, baby.
1: Mm.

Nu ska det bli lite sommarsol från 1975. En lätt flygande melodi som uppmanar oss att dansa The Hustle, hur man nu gör det. Lite härlig disco från Van McCoy and the Soul City Symphony. The Hustle.

Och här är sången från The Amen Corner, Andy Fairwood Below. Han hade en period av rejält missbruk i sitt liv, och i den här låten försöker han beskriva just den tiden. Tiden av meningslöshet, då han föredrog det drickande glasets rytm istället för livets rytm, som han skriver i texten. Han borde veta bättre, men glömde snabbt hur det kändes att vara wide-eyed and legless och fortsatte att dricka.

bandet The Emeralds startade i Arkansas men flyttade upp till Detroit och blev då Detroit Emeralds. Och under en turné nere i Memphis så spelade man in lite material som man sen fixade till hemma i Detroit. Och den här sydstatsinfluensen kanske man kan ana lite grann i den här skönt lunkande låten från grabbarna i The Detroit Emeralds. Titel Feel the Need in Me.

Här är ett äkta par, Russell och Joanne Stone, som faktiskt var medlemmar i James Last's engelska kör. Tillsammans skrev de den här finstämda låten We Do It.

Kanske var han lite inspirerad av The Shangri-Las och deras låt Leader of the Pack, där de undrade, is she really going out with him? Hur som helst, Joe Jackson skrev en humoristisk låt om kvinnor som dejtar oattraktiva män. Vi tar och lyssnar på den.

Inte mycket soul i nästa skiva heller, men killen heter faktiskt så, David Soul. Och han fick en hit med en låt som Tony McCauley skrev. Titel: Don't Give Up On Us Baby.

McFadden och Whitehead. Kan det vara någonting att avsluta programmet med? Ja, tydligen går det inte att hindra dem i alla fall. Ain't no stopping us now. Ha en fin helg och vi hörs nästa fredag i Fredagsmix.

Hallå där, välkommen. Det har blivit dags för programmet Minns du 10 topp igen. 10 topp var ju det radioprogram som Sveriges Radio sände mellan åren 1961 och 1974 varje lördag. Och där tonåringar runt om i Sverige röstade fram den veckans populäraste låtar. Minns du 10 topp, det här programmet där jag som heter Anders Mordell plockar fram någon av de alla listor som röstades fram. Och så går vi igenom den och spelar alla låtarna som ingick i det programmet, oftast 15 stycken. Det var ju 10 låtar som utgjorde själva listan och så var det då för vanligen i alla fall 5 låtar som testades och det gjorde in alldeles då 15 låtar. Idag en lista från ett riktigt, riktigt bra popår, nämligen 1965. Listan den är från den 15 maj det året då det satt tonåringar i Stockholm och Sölvesborg och röstade. Vi kommer att få höra alla nästan de stora grupperna vid den här tidpunkten och det är dessutom kan jag säga redan nu väldigt svenskt i toppen. Av de 5 topplåtarna är det faktiskt inte mindre än 4 som är med svenska grupper. Men det dröjer en stund innan vi kommer till dem. Vi börjar bakifrån som vanligt. Plats nummer 15 ut från listan föll The Animals.

The Animals med en av alla tiders främsta rhythm and blues-sångare Eric Burdon. Don't Let Me Be Misunderstood föll ut från topplistan. Den legade veckan innan, då var den 10, nu kom den sist på en 15:e plats. Med sig i fallet ut från listan hade den en annan engelsk grupp, nämligen The Dave Clark Five.

Där fick han avsluta själv då, gruppens ledare och kapellmästare trummisen Dave Clark i The Dave Clark Five. En rockig historia här, Reelin' and Rockin', en låt som ju till exempel även svenska Ola och Janglers gjorde och faktiskt låg med på T-top några år senare. En låt till föll ut från föregående veckas lista och den hittar vi på plats nummer 13, och nu blir det svenskt.

The Sad Boy till låten. Det var svenskt det här. Det var The Mascots. Jag tycker själv att det lät ganska mycket som Tages, men det beror ju egentligen kanske på att även Tages lät ganska mycket som Beatles, fast inte riktigt lika bra. Så tycker jag att Tages var bättre än Mascots också för den delen. The Sad Boy, Mascots, ut från listan, plats nummer 13. Sen har vi då två låtar som inte slog sig in på listan fast de fick chansen då den här veckan. Först av dem, plats nummer 12, är också en av de här stora engelska grupperna från den här tiden, även om just den här låten inte tillhör deras mest kända kanske, The Kinks.

Everybody's gonna be happy, sjöng Ray Davies i Kinks, en låt som är ganska stökig och egentligen, jag tycker inte det var särskilt bra heller faktiskt det här. Jag tyckte Kinks gjorde massor med bra låtar i mitten och senare delen av 60-talet, men som sagt var den här var väl ingen hit kanske, och det blev det inte heller, för den kom inte in på listan. Den hamnade på 12:e plats när den testades då lördagen den 15 maj 1965. Den låt vi ska lyssna på nu, det är då 11:e placerade. Det var en ny låt som testades den här veckan men som inte tog sig in på listan just den här gången.

nordirländska gruppen Them med Van Morrison som sångare då i Here Comes the Night. Van Morrison som jag till och med tycker kanske är en ännu vassare sångare än Eric Burdon som vi hörde för en stund sedan. Men båda två helt fantastiska. Den här låten, den var väl alldeles för bra för att inte ligga på 10 topp. Och det tyckte juryn så småningom, för veckan efter den här veckan fick den en ny chans och då tog den sig in på listan och sen gick den faktiskt ända upp till första platsen. Here Comes the Night med Them. 11 blev de då den 15 maj 1965. Då är framme själva listan, plats nummer 10, en av de riktigt stora grupperna, en stor sångare det här också, inte lika bra sångare kanske, precis som Eric Burdon och Van Morrison, men mycket karisma har den i alla fall, Mick Jagger.

Rolling Stones The Last Time hittade på plats nummer 10 på 10 topp då i maj 1965. Vi lyssnade ju för en stund sen på The Animals och konstaterade att de föll ut från listan. Men vad gör väl det? För The Animals hade även en ny låt som testades den här veckan och den slog sig minsann in. Sam Cooks gamla Bring It On Home To Me. Här i Eric Burdons och Animals version.

Hitton Home to Me med The Animals nykomlingar på plats nummer 9. Så plats nummer 8 och ett annat stort band, i alla fall i kritikerkretsar, The Yardbirds med på den här låten då Eric Clapton på lead guitar, även om Eric Clapton faktiskt bara spelade ett kort riff mitt inne i låten. Och sen var det här då den mer eller mindre direkta orsaken till att Clapton lämnade gruppen, för han tyckte att det här inte var riktigt den musik han ville spela. Den här musiken, den heter i alla fall For Your Love, och i låten den är skriven av Graham Goldman, han som sen dök upp som en av medlemmarna i gruppen 10cc.

Det där, det var The Yardbirds Show for your love. Vi hörde den på plats nummer 8 på 10 topp lördagen den 15 maj 1965. Vi har hunnit ungefär halvvägs av 7 låtar kvar, de 7 högst placerade låtarna, så som det röstades fram då av de här 400 tonåringarna, varav 200 i Stockholm och 200 i Sölvesborg. På plats nummer 7, veckans andra nykomling, en grupp som totalt hade 12 olika låtar på 10 topp under åren. Det här var nummer 4 i ordningen för Herman's Hermit.

Mrs. Brown, you've got a lovely daughter, sjöng han Peter Noon då i Herman's Hermit. Jag sa att de hade totalt 12 låtar på listan, Herman's Hermit, men de kom faktiskt aldrig någonsin etta. Bäst gick det för låten No Milk Today som blev två några år senare. Då är vi framme i plats nummer 6 och det är dagens tredje och sista nykomling. Och det här är den enda artisten som inte kommer från de brittiska öarna eller från Sverige. Av dagens 15 olika låtar. Det är lite anmärkningsvärt. En amerikan, Roger Miller.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes.
1: Amerikanske country-sångaren Roger Miller med sin kanske mest välkända låt i alla fall, King of Road. Nykomling på plats nummer 6. Då är det plats nummer 5. Nu är det svenskt och för första gången idag, men absolut inte sista, The Hep Stars.

dag, så A Tribute to Buddy Holly. För några veckor sedan då spelade jag en låt med den engelska skådespelaren Mike Berry, och denna Mike Berry, han hade tre låtar på Englandslistan, varav den ena var just den här A Tribute to Buddy Holly. Men han fick den låten bannlyst av brittiska BBC, som ansåg att texten var för morbid, tycker jag. Lite konstigt. En hyllningslåt till den fantastiske låtskrivaren och sångaren och gitarristen Buddy Holly, som omkom i flygolycka 1959. Det var Hep Stars det där. Vi kommer tillbaka till Hep Stars om en liten stund. Men vid den här tiden så var det inga 10 topplistor utan Beatles, och inte heller då denna vecka.

Beatles. Den hittade vi på plats nummer 4 då på TikTok med Ticket to Ride, en låt som är hämtad från deras andra långfilm, den som heter Help. Vi hörde Ticket to Ride på TikTok den 15 maj 1965. Vi har en liten bit kvar av dagens program som ju återspeglar en lista som röstades fram och spelades upp i Sveriges Radio. Vi har tre låtar kvar. Det är tre låtar med svenska artister som jag sagt tidigare. Och till att börja med då, plats nummer 3 för andra gången idag, Hep Stars, och en låt som har ett intro som jag tror är ett av de mest välbekanta trumintron åtminstone från den här tiden. Eller visst, känner du igen det här?

Hepstars och Cadillac. Christer Pettersson hette ju trummisen som gjorde det där jättevälbekanta introt. Det blev en tredje plats för Hepstars med den låten. Så var de ju som sagt var femma också med Tribute to Buddy Holly. Och vi får väl se, jag tror det dyker upp Hepstars en gång till innan programmet är slut. Men först ska vi ha en andra placering. Och nu är vi på väg mot västkusten istället. Hepstars var ju ett Stockholmsbaserat band. Här är Göteborgare, det här är Streeplers.

med Striplers, som ursprungligen ju var ett popband får man väl säga. Sen konverterade de och blev dansband så småningom. Men här var det pop som gällde. Rockin' Robin, en låt skriven och utgiven redan 1956 av en kille då som gjorde låten, vill säga, som heter Bobby Day. Sen har den gjorts av mängder med andra artister, och den mest kända versionen kanske sen är ju den som då Michael Jackson gjorde och hade med på sin debut soloalbum som kom 1972. Rockin' Robin, Striplers, tvåa på 10 topp. Och så var det det här med Hep Stars. Vi har hört dem på plats 5, vi har hört dem på plats 3, och det är klart att de är på plats 1 också. Här är Farmer John, och nu

1 minut och 55 sekunder fullt ös från Hep Stars i Farmer John. En riktigt kul låt tycker jag. Etta på 10 topp. Det var det även veckan innan. Veckan före var Hep Stars en ännu häftigare placering. För då var man 1, 2, 4 faktiskt med de här låtarna. Farmer John, Cadillac och Tribute to Buddy Holly. Ett tämligen svårslaget rekord. Då har vi lyssnat igenom alla 15 låtarna som tävlade i Sveriges Radios program 10 i topp lördagen den 15 maj 1965. Programmet är därmed slut. Signaturmelodin har vi dragit igång. Vi som har gjort programmet tackar så mycket för att du har lyssnat. Vi heter Sten-Ove Stoltz och jag heter Anders Modell. Och vi är tillbaka redan nästa vecka förmodligen med en annan lista från ett annat år med andra låtar som vi hjälper dig att minnas. Tills vi hörs nästa gång, ha det bra, hej då!

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med Saul, som så frimodigt trädde fram för profeten Samuel och sa: "Jag har nu verkställt Herrens befallning." Medan sanningen var att han mot Guds klara befallning hade sparat det som han tyckte var för värdefullt för att ge till spillo. Det vill säga det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen som amalekiterna hade. Gud hade sagt: strid mot Amalek, ge allt till spillo. Vi har också tidigare nämnt att Amalek representerar köttet, egoismen, självlivet, det vill säga den fallna natur vi ärvde efter Adam. Och vår gamla natur kan inte vara Gud lydig. Vi ska se grundligare på det när vi kommer till Romarbrevet. Vi läser från första Samuelsbok kapitel 15 och vers 16. Men för sammanhangets skull så repeterar vi verserna 13-15 från slutet av förra programmet. Vi läser alltså första Samuelsbok kapitel 15, verserna 13-16. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: "Välsignad vare du av Herren. Jag har nu verkställt Herrens befallning." Men Samuel sade: "Vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör?" Saul svarade: "Från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo." Då sade Samuel till Saul: "Stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig." Han sade till honom: "Tala." Här rör vi vid själva hemligheten till Sauls olycka. Han var en man i farten, alltid aktiv, redo att handla, men stannade aldrig upp för att verkligen lyssna till vad Herren hade att säga och begrunda vad det innebar. Gud hade sagt att Saul skulle dra iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har. Men Saul sparade allt det som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. Tillspilloge allt hade Gud sagt. "Jag har sparat det bästa av får och fäkreatur för att offra det åt Herren", sa Saul. "Till spilloge", sa Gud. "Jag ska offra", sa Saul. Men det är verkligen två fullständigt olika saker det, att offra och att ge till spillo. Att offra betyder en handling där man till Herren frambär gåvor som ett uttryck för tacksamhet och glädje, eller att bära fram föreskrivna offer till försoning av synd. Att ge till spillo betyder fullständigt utplånande på grund av Guds dom. Men Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd. Det vill säga, han behöll det bästa av det som Gud hatade. Han hade hört Guds order Men han blev inte ordets görare, utan kompromissade istället, eftersom han tyckte sig finna så mycket värdefullt i det som Gud fullständigt utdömt. Men inför den allsmäktige Gud brinner hans ursäkter som torrt gräs. Och Guds profet tilltalar honom nu med myndig ton: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Och då svarar Saul: tala. Och vi läser vidare verserna 17-21. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett huvud för Israels stammar. Ty Herren smorde dig till kung över Israel, och Herren sände dig iväg och sa: gå och till spillo ge amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst, utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Så blind kan man alltså bli när man hör Herrens budskap, men ändå handlar utifrån jordiska värderingar och egna tankar. Hör vad Saul säger till Herrens profet: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag. Ge alla amalekiter till spillo, sa Gud. De står under min dom. Jag har gjort som Herren befallt och fört hit Agag, säger Saul. Och så skyller han på folket, att de tog byte bland djuren. Men, säger han, bara för att offra till Herren. Men lägg märke till att Saul säger inte min Gud, utan han säger din Gud till profeten. Och profeten svarar med myndig röst, verserna 22 och 23. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrka. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Det är ett allvarligt ord för alla oss som hävdar att vi är Guds barn. Det är en hel del ytlig och nonchalant tillnärmande till Herren Kristus i vår tid. En massa små sångstrofer som går ungefär så här: min kompis heter Jesus. Vi borde betänka hur vi tilltalar Jesus Kristus, Guds son. Och inte minst komma ihåg att Jesus säger i Johannes 14, vers 21: den som hör mina ord och håller dem, han älskar mig. Hur kan vi säga att Jesus är vår vän om vi inte håller hans bud? Olydnad mot hans ord är värre än trolldomssynd och avguderi. Saul tog inte Guds dom över Amalek så allvarligt. Vi kan säga att han förkastade Guds dom, men måste nu erfara den bittra sanningen att Guds dom var riktig. Om du visar barmhärtighet mot Amalek, så kommer aldrig Amalek att visa barmhärtighet mot dig. Det kan du lita på. Det fick också Saul erfara, för det blev just en amalekit som gav Saul dödsstöten efter striden mot filisterna. Vi ska ta oss tid och läsa om det i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 till och med 8. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned i jorden och bugade sig. David frågade honom: varifrån kommer du? Han svarade honom: jag kommer som flykting från Israels läger. Då sade David till honom: hur har det gått? Säg mig det. Han svarade: folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonathan är också döda. David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: hur vet du att Saul och hans son Jonathan är döda? Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig och jag svarade: här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Det var Amalek som vandrade samma väg som Israels barn vandrade genom öknen, men efter dem på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga, trötta som inte orkade hålla tempot men blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och även Saul fick uppleva det, att när han var allra längst nere och svårt sårad, då finns det alltid en amalekit i närheten. I frestelsens svåraste stunder, i mörker, i nöd och missmod, när du är svag och trött, så hör du hans sadistiska viskning i ditt öra: jag är en amalekit, alltid nära när du har behov för mig, och jag är här för att beröva dig kronan. För amalekiten berättar vidare för David att efter att Saul hade frågat vem han var och han sagt: jag är en amalekit, så säger han i Andra Samuels bok, kapitel 1 och vers 10: då gick jag fram till Saul och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle överleva sitt nederlag, och jag tog diademet som satt på hans huvud. Det är Amalek som Saul vägrade till spilloge. Vi ska återvända till texten i Första Samuelsboken kapitel 15, som alltså berättar för oss att Gud förkastar Saul därför att Saul förkastat Guds dom över Amalek och inte varit lydig mot vad Gud hade talat genom profeten. Saul är förkastad av Gud.

Vi repeterar verserna 22 och 23 i första Samuelsbokens 15 kapitel. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Om Saul inte tog Guds ord och Guds dom över Amalek allvarligt, så sticker det djupt när han ska förlora all sin ära inför folket och förlora kungatiteln och makten. Och vi läser vers 24. Saul sade till Samuel: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat mot dina ord, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Lägg märke till vad det var som styrde denna kung. Det var fruktan för folket, inte omsorg för folket. Här är en man som hellre ger folket det de vill ha istället för det de egentligen behövde. Han ville behaga alla. Det var egoismen som drev honom. Visserligen så ber han om förlåtelse, men som vi ska se så är det inte för att han förbrutit sig mot Guds bud. Det är inte det som bekymrar honom. Men han sörjer över att måste skörda konsekvensen av sin synd. Han vill synda, men vill inte skörda syndens lön. Därför ber han profeten Samuel om att hjälpa honom att bevara fasaden. Kom, låt folket se att du går med mig. Vi läser vers 25. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren. Men profeten Samuel drivs inte av människofruktan, men av Guds fruktan och av Guds ord. Och han ser mer än det ögat ser. Därför vet han att Sauls bekännelse grundar sig på ögonblickets fruktan och oron för att förlora kungamakten och därmed förlora ansiktet inför de människor som han fruktade så mycket. Det har inte skett någon sinnesändring hos Saul. Han har bara skiftat politik. Det är tid för krokodiltårar om han ska kunna rädda sin ära inför allt folket och kanske till och med rädda kungatronen. Verserna 26 till och med 29. Samuel sade till Saul: jag vänder inte tillbaka med dig, ty då du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Gud hade smörjt Saul till kung, och nu tar han ifrån honom kungariket på grund av hans olydnad. Och mänskligt sett så
kan det se ut som om Gud har förändrat sig. Men i verkligheten så har han inte det. Det är inte Gud som har förändrat sig, men Saul. Saul har brutit Guds heliga vilja och bud. Och Gud måste handla med honom i förhållande till det. Trots avslöjandet så är Saul fortfarande mera rädd för att förlora ansiktet än hjärtat. Hör verserna 30 och 31. Han svarade: jag har syndat. Men bevisa mig dock nu den äran inför det äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Lägg än en gång märke till att Saul säger din Gud till Samuel. Sauls liv var inte ett liv inför Gud, men inför folket. Vad andra tänkte och menade styrde Sauls liv. När han nu tillsammans med Herrens profet går för att tillbe, så gör Saul det för att bli ärad inför det äldste och hela Israel. Det är det Bibeln kallar hyckleri.

Vi läser verserna 32 och 33. Och Samuel befallde nu att man skulle föra fram Amalekiternas kung Agag inför honom. Och Agag kom med vacklande steg och klagade: hur bitter är inte döden? Men Samuel sade: ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa. Nu skall din mor bli barnlös som det. Och han högg ner Agag inför Herren i Gilgal. Agag kom vacklande inför profeten Samuel, för han visste att han nu skulle inför en som inte fruktade för människor, men endast fruktade Gud. Och det var den Gud som fällt domen över Agag och amalekiterna för vad de gjort mot Guds Israel. Det finns många människor idag som tror att de ska komma undan uppgöret för sina onda gärningar. Men de ska verkligen bli överraskade. De kan nog gömma sig för Gud i hela sitt liv, men sedan är det slut på flykten. Likt Samuel kallade fram Agag ska också de kallas fram. Gud dömer synden. Det kan du lita på. Ingen kan smita undan sina synder. Och det måste vi förstå och besinna idag. Och inse att vi behöver en frälsare. En som träder fram istället för oss och gör upp vår skuld. Vi läser verserna 34 och 35. Därefter gick Samuel till Rama medan Saul vände hem till Sauls Giva. Samuel grät över Saul och ville inte se honom mer så länge han levde. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. När Bibeln säger att Gud ångrade sig, så är det ett mänskligt uttryck för att Gud grep in och ändrar sina planer och vägar på grund av människans olydnad och synd. Men samtidigt står hans bud och lagar evigt fast. Därför kan bildspråket faktiskt förenas i de båda uttrycken, vers 29: och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, för han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Och vers 35: och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Gud förkastar Saul på grund av hans olydnad. Hela hjärtat och kärnan i Guds heliga lag är tro, kärlek och lydnad. Tro på Herren Gud, kärlek till Gud och lydnad för hans ord. Hur fantastiska våra gärningar än må se ut, och hur goda det än kan verka, så kan det aldrig utplåna eller kompensera vår olydnad. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på evighetsstig. När stoftet förmultnar i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går på evighetsstig? När stoftet förmultnar i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. För den här stunden vill jag lyfta fram en till synes vardaglig händelse vid Jakobsbrunn i den samaritiska staden Sykar. För att vi ska förstå bibelordet rätt och vad Jesus vill ha sagt så ska jag börja med att be om den helige Andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du genom din ande ville lysa på bibelordet och förklara det för mig så att jag på rätt sätt kan förmedla det budskap som du har sänt ut. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Evangelisten Johannes återger det här sammanhanget i sitt fjärde kapitel. Mitt på dagen när det var som hetast kom alltså Jesus under sin vandring ifrån Judeen till Galileen. Så kom han till Jakobs brunn och satte sig där för att vila. Och just då kom en samaritisk kvinna dit för att hämta vatten. Jesus börjar sitt samtal med kvinnan genom att be henne om vatten att dricka. Eftersom det var hett mitt på dagen och vatten som kunde släcka en trött vandrares törst fanns i brunnen. Dessutom var brunnen djup och Jesus hade ingenting att hämta upp vatten med. Det här med brunnen, vattnet och kvinnan var väl inte så konstigt, eller hur? Ändå är situationen lite märklig. Varför det då? Jo, för det första så fanns det ett nästintill oöverstigligt kulturellt hinder. Eftersom judar sedan gammalt inte umgås med samariter. De brukar betraktas som orena. Vilket kvinnan också är lite förvånad antyder när hon säger till Jesus. Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Och Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva. Och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. Genom att erbjuda kvinnan levande vatten som för alltid skulle släcka hennes törst, säger Jesus i lite förtäckta ordalag att han är Messias. Och att det bara är han som kan ge en sån gåva. Som tillfredsställer hennes innersta andliga behov. För det andra så kom kvinnan till brunnen mitt på dagen när det var som hetast. Varför gjorde hon det? Kvinnorna kom väl för det mesta för att hämta vatten på morgonen eller på kvällen när det var svalare. Jag tror personligen att anledningen var att hon inte ville riskera att träffa på några andra kvinnor. Hon hade själv haft ett antal män tidigare och den som hon hade nu var inte heller hennes. Hennes sociala omständigheter och rykte var alltså inte de bästa.

0: En fortsatt anknytning till vattnet i brunnen, så fortsätter Jesus sedan att tala om det eviga livets vatten, som blir en invärtes källa och flödar fram genom den helige ande. Han säger så här i Johannes kapitel 4, verserna 13 och 14. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten som jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och då säger kvinnan i vers 15: Herre, ge mig det vattnet. Vad kan du och jag lära oss av den här situationen och Jesus samtal med den samaritiska kvinnan? Jo, vi kan för det första lära oss att Jesus inte tar någon som helst hänsyn till urgamla kulturella konflikter mellan olika folkgrupper, sociala förhållanden eller tidigare misslyckanden när det gäller att nå en enskild människa med frälsningens budskap. Ändå höll Jesus så hårt på att han bara var kallad till de förlorade fåren av Israels hus och att frälsningen kommer från judarna. Så han uppmanade sina egna lärjungar när han sände ut dem med orden: Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Matteus 10 och vers 5. För det andra så utmanar Jesus kvinnan för att få henne att avslöja sin moraliska situation. Han sa till henne: Gå och hämta din man och kom hit. Då svarade hon: Jag har ingen man, vilket ju var sant. När Jesus talade om att hon hade haft 5 män och att den som hon nu hade inte heller var hennes egen, så förstod hon att Jesus var en profet och kände till hennes förhållanden bättre än hon själv gjorde till och med. Hon lät sin kruka stå och gick in i stan och sa till folket: Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Johannes kapitel 4 och vers 29. Allt det som hände i det här sammanhanget fick då till resultat att många kom till tro. Först på grund av kvinnans ord och senare på grund av Jesu ord när han undervisade dem under 2 dagar. De sa: Nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Johannes evangelium kapitel 4 och vers 42 enligt Svenska Folkbibeln. Det är tydligt att kvinnan egentligen inte förstod skillnaden mellan det vanliga och det andliga vattnet. Kanske för att ingen någonsin hade talat om det för henne. Men hon visste ändå en del om tillbedjan, eftersom hon säger: Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus korrigerar henne lite grann och säger: Den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Johannes evangelium kapitel 4 och vers 24. Det är alltså inte frågan om var man ska tillbe, utan om hur man ska tillbe och vems hjälp man behöver. Kvinnan visste också en del annat. Hon sa: Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för Jesus sa då till henne: det är jag, den som talar med dig. Just då kom lärjungarna. Kvinnan lämnade dem och gick in i staden. Den här kvinnan vid brunnen blev intresserad av det som Jesus talade om. Kanske eftersom hon trodde att hon skulle kunna slippa och gå och hämta vatten mer. Och livet på det sättet kanske skulle bli lite enklare för henne. Men avsikten med Guds evangelium är ju att budskapet ska förändra oss inifrån och inte bara förbättra omständigheterna för oss. Jesus tar inte bort alla hinder i vårt liv, men han hjälper oss att se de verkliga problemen och att angripa dem ifrån en riktig utgångspunkt. Jesus hade inte bråttom. Han lät kvinnan få tid på sig och ställa frågor om det som höll på att förändra hela grunden i hennes liv. Du och jag måste kanske också lära oss att det inte alltid ger ett ögonblickligt resultat när vi försöker tala om de goda nyheterna. Alltså möjligheten att man kan få förlåtelse från sina synder. Eller när vi talar om Guds rättfärdighet och den slutliga domen. Vi måste ge den enskilda personen tid att tänka efter när vi har presenterat Jesus. En så radikal tros- och sinnesändring som att övergå från döden till livet kräver hos en del människor mycket lång betänketid. Vi är nog allesamman olika i det fallet, och kanske beror det på att en del av oss redan har blivit förberedda på något sätt under vår barndoms- eller ungdomstid. Evangeliet, den andliga sådden, nådde kanske in i själens djup redan när vi som barn i söndagsskolan lyssnade på vad Jesus gjort för oss. Eller har vi i sandlådan kanske sett de tre korsen på en kulle som föreställde Golgata och bär sen med oss en minnesbild av det genom livet. Andra människor vet absolut ingenting och undrar om vi talar om någon ny popstjärna när vi nämner namnet Jesus. De har inte fått med sig någon som helst andlig kunskap eller insikt hemifrån. Och kanske inte heller från sin skoltid eller senare i livet. Då är det ju inte undra på om de är helt främmande för den underbara förlåtelsen i evangeliet om Jesu kärlek och måste få längre tid på sig. Hos en del människor finns det en inre oro och längtan efter att få veta någonting om meningen med livet, var de kommer ifrån och vart de är på väg. En sorts existentiell nyfikenhet, kanske man skulle kunna kalla det. Nyfikenheten behöver naturligtvis inte ha någon andlig eller kristen inriktning, men kan ha det. Särskilt om man känner till att mors och fars förböner följer en genom livet. Andra människor har inte tillstymmelse till några liknande tankar eller funderingar, utan struntar fullständigt i allt det där inåtvända grubblandet, som de kallar det. Så länge allt går dem väl i händer, så kan de ju naturligtvis leva fritt och bekymmerslöst, utan att tänka närmare på varken Gud, himmel eller helvete. Men om till exempel ekonomin börjar gå utför, då kanske svårigheterna hopar sig. Eller sjukdom kanske drabbar familjen eller de själva, Då kan sinnelaget förändras snabbt. Framtiden kanske ser mörk och dyster ut. Eller hoppet om lycka kanske grusas av någon annan anledning. I det läget börjar kanske kvinnans ord vid Jakobs brunn, när hon sa: Herre, ge mig det vattnet, att få en annan innebörd. Och man griper gärna efter det hoppets budskap som man tidigare nonchalerat. Kanske är man då mogen att fästa sin tro på Jesus, Guds son, och bekänna hans namn. Och Jesus kastar inte ut någon som söker honom. Men det kan bli för sent. Säg ditt ja idag, min vän. Du vet inte när det är ditt sista tillfälle.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske lyssnar för första gången. I det här programmet så hade jag tänkt att tala om ett tema som jag har kallat för en ny väg. Det här programmet heter ju Rätt liv och vi pratar mycket om livet i allmänhet och kanske om olika livsinriktningar i synnerhet. Livets väg, den är ju lite intressant om man tittar på den ur ett perspektiv som jag själv har. Jag börjar ju bli en äldre man. Jag börjar tänka tillbaka lite grann på hur livet har varit. I början så är det ju väldigt mycket upptäckter. Man har mycket energi och man upptäcker livet i tonåren och i barndomen. Och man går i skolan och det hela tiden fyller på med ny erfarenhet som man då skaffar sig under den tiden och man testar sina vingar, om man får uttrycka mig så, med många olika saker. Jag själv var ganska intresserad av motorer och mopeder och sånt i den åldern och testade ganska mycket vad det gäller det. Sen har man kommit upp i åren och det finns mycket vilja då att skapa sig någonting, och i mitt fall så blev det att jag etablerade familj redan när jag var 20 år gammal. Och sen har det rullat på. Och det blev 4 barn utav det här äktenskapet. Och de är numera stora också. Och håller på att etablera sig på olika sätt. Ja, livet är ju lite grann som en livsväg. Där vi gör olika saker i början av vägen. Och andra saker i slutet av vägen. Men så länge vi lever i början, då har vi mycket energi och då vill vi pröva många olika saker.

Ja, det här var en gammal sång som Alf Robertson delade med sig av till oss. Gå upp och pröva dina vingar. Alf Robertson har ju sjungit in många skivor och jag tyckte den här passade så bra till vår inledning i det här programmet. En ny väg ska vi tala om. Och vad är då det perfekta livet, ställde jag mig frågan när jag satt och funderade på vad jag skulle säga i det här programmet. Och det är ju så här att där jag rör mig och där jag finns så ser jag människor som många utav dem strävar efter det perfekta. De strävar efter att få ett perfekt hus. De strävar efter att få ett perfekt hem. Ett perfekt liv. Perfekta bilar och resor och semestrar. Och upplevelser överhuvudtaget. Och många utav dem är väldigt välklädda och har perfekta kläder. Och det är väl inget fel i att sträva efter det som är perfekt och det som är fint och snyggt och så vidare. Men ibland så kan det ju vara så här att själva strävan blir målet istället för att strävan ska leda fram till ett mål. Ibland tänker jag så här, ja, här borde jag kanske rensa lite bland buskarna och här borde jag kanske måla lite färg på ett staket och så vidare. Men jag kan ju faktiskt göra det en annan dag. Och det kan ju till en början se ut som lite lättja, men jag har i mitt liv fått lära mig att njuta av nuet. Därför att jag vet inte hur länge jag har det som kallas för nuet. Mitt liv har varit så med mycket sjukdomar att jag kanske ibland har känt att jag får nog inte leva så länge. Och därför har jag lärt mig att njuta av mitt hem. Även om inte allt är helt alldeles perfekt. Som jag har runt omkring mig. Många är det som tror att de förmår nästan vad som helst. Men det gör man faktiskt inte. Och det är inte säkert man upptäcker det så tidigt i livet. Utan man kan kämpa på. Och till slut så kanske man inte orkar längre. Och då landar man och försöker och kanske njuta av livet ändå. Och många är de som inte kan göra allting perfekt. De har inte förmågan helt enkelt av olika skäl. Det kan vara handikapp och det kan vara att man är opraktisk helt enkelt och kanske inte kan göra allt det som alla andra gör. För finns det de som inte vill göra det alla andra gör. De väljer bort det här med kanske att jaga det perfekta och bli lite grann obstinata och vänder sig emot perfektion och materialism och så vidare. Men jag tillhör nog dem som nöjer sig med att det är nästan perfekt eller bra. Eller som någon uttryckte det, att det är bra nog för mig i alla fall. Och så sitter jag där och njuter av min trädgård och mitt hus. Och sen så kanske jag gör något litet då och då för att kunna njuta av själva arbetet också. En sak som jag har kallat för trädgårdsfenomenet. Och det finns runt omkring mig där jag bor. Jag ser att det är många som sliter hela tiden. De jobbar med sin trädgård, de flyttar på jord. De rycker upp buskar, de håller på hela tiden. Och det är klart att det blir ju väldigt fint. Men jag ser dem väldigt sällan sitta och njuta av sin trädgård. Utan det är hela tiden ett arbete. Och det blir ju till slut så här när de kommer till slutet av livet. Att de kanske ångrar sig att de inte njöt av livet. När det ändå passerade förbi, så att säga.

Ja, årstiderna, det är ju ett fenomen här uppe på våra breddgrader. Här har vi ju väldigt tydliga gränser vad det gäller våren, sommaren, hösten och vintern. Och vi upplever hur naturen förändras vid de olika årstiderna. Lite närmare ekvatorn så är det ju inte riktigt på samma sätt, utan där har man nästan ständigt sol och värme. Med några få undantag kanske. Men här uppe i Norden, här har vi vår, sommar, höst och vinter. Och våren, det är ju den tiden då det mesta kommer till liv. Vi ser att naturen spricker ut med blad och blommor och liknande. Och det finns en skönhet i naturen som de flesta utav oss uppskattar. Kanske det finns några som har pollenallergi som inte känner att våren är speciellt njutbar. Och det är ju bara att beklaga i så fall. Därför att man går ju inte för att man har allergi för pollen. Djuren lever ju också upp till våren. Och de allra flesta djuren, de föder sina efterträdare, sin avkomma, om våren. Så att de kan äta upp sig och bli starka och friska över sommaren innan höst och vinter kommer. Sommaren är ju den tiden då man njuter, då man är verksam. Det är då som vi jobbar i våra trädgårdar. Det är då som vi jobbar på våra hus. Det är då som vi kanske bygger på våra sommarstugor och så vidare och njuter av det varma, goda vädret. Och bara kanske njuter av att vara människa under en skön tid. Sommaren är också en tid där man förbereder för höst och vinter. Kanske man håller på och tätar tak och så vidare. Man målar fönsterbrädor för att de ska tåla de här bistrare tiderna som kommer lite senare. Hösten är också en vacker tid som förebådar bistrare tider. Men jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om hösten och alla de färger som visar sig i naturen strax innan blad och sånt faller till marken. Då är ju det färgrikt med alla de olika färgerna inom rödskalan och grönskalan som på olika sätt sprider sig över landskapet. Och när man tittar så blir det som nästan som en tavla faktiskt. Så hösten är en god tid. Men ändå så vet man att när man upplever höst, då kommer det snart en vinter. Och då kommer det kyla som lägger sig över skapelsen. Många bilägare börjar ju byta däck när vintern kommer, för man behöver vinterdäck. Och jag tillhör väl de som byter däck ganska tidigt på vintern eller på hösten. Och så byter jag ganska sent när det kommer vår. Men det är mycket som sker både hos människor men också i naturen. Och vintern, det här är en årstid då det är mycket växter och saker och ting som dör för gott. Vi ska lyssna till Pärla som sjunger med en barnkör om årstidsvisan.

Ja, det var årstidsvisan med Perla Bjurenstedt. Och lite barnkör var det också i bakgrunden där. Vårt liv, det liknar årstiderna. Våren skulle man kunna säga att det är då vi föds. Det är då som vi blommar ut som människor. Det är då vi växer till. Det är då vi går igenom barndom och tonår. Och blir vuxna människor. Sommaren skulle man kunna likna vid den produktiva tiden. Det är då som vi uträttar saker och ting. Det är då som vi får saker och ting gjorda. Det är då som vi upplever att livet på något sätt är på sin höjdpunkt. De allra flesta upplever nog den här vuxentiden som en fantastisk tid. På en kanske 30-40 år ungefär. Och det är den mänskliga sommaren då vi är friska och glada och verksamma, de allra flesta utav oss ändå. Sen kommer hösten, och det är då vi åldras, det är då som vi drar ner på takten. Det är då som vi kanske stannar upp till eftertanke för att se vad vårt liv egentligen innebar. Den tiden, hösttiden om man får uttrycka mig så, det är den tiden som skapar en eftertanke som gör att vi kanske ändrar oss lite grann. Som gör att vi känner att vi kanske inte alltid haft rätt i livet eller rätt uppfattning. Utan vi har jäktat på i livet. Men när vi kom till livets höst så inser man att det kanske finns andra värden att ta vara på istället. Man är inte längre så nyfiken på livet som man var. Vi har jäktat på i livet. Men när vi kom till livets höst så inser man att det kanske finns andra värden att ta vara på istället.

sig själv att hitta en sammanfattning av det liv som man har levt, men också försöker att hitta en fortsättning som man har blivit erbjuden. Vintern kommer och vi inser att snart är vår tid slut. Har man kommit upp till 70-80 år, säger Bibeln, ja då är man snart nära livets gräns och då börjar någonting annat. Det är ju nämligen så här att tid som man upplever under livet, den kan upplevas i början av livet som väldigt långsam. Men i slutet av livet så upplever man att tiden hastigt försvinner ifrån oss.

Tiden så hastigt försvinner. Det var Evi Karlsson som framförde den här sången. Behöver vårt liv vara slut när vi har nått fram till gränsen för det jordiska livet? Jag kom att tänka på ett talesätt som jag såg någon gång. Och det låter så här. När vägen når sitt slut, byt väg och kom vidare. Jag tyckte det var så bra en tanke där vi behöver inte hålla fast vid den vägen som vi har gått hela tiden, utan vi kan byta väg för att komma vidare helt enkelt i livet. Det jordiska livet har ju en begränsad tid. Det, för en del människor så blir det kanske bara 30 år och för andra så kan det bli väl 90 år. Jag känner en som han blev faktiskt 101 på gränsen till 102 nu innan han dog och lämnade in så att säga. Och det är ju en välsignelse om man får leva så länge. Men de allra flesta utav oss, vi lever mer ett begränsat vanligt liv. Och man skulle kunna säga att när vi har levt vårt liv

så tar vägen slut helt enkelt. Då vidar inte vi har en ny väg där vi kan gå på. I psalm 90, vers 10, så står det så här. 70 år varar vårt liv, 80 om krafterna står vi. I flyende åren är möda och slit. Snart är allt förbi och vi är borta. Och det är ju en ganska dyster vers kan man tycka. Att vi är borta som människor, som kroppar. Då grävs vi ner och vi är borta för alltid. Kan inte höras eller se eller synas på något sätt. Utan vi är borta. Men jag vill ändå ställa mig frågan. Är det så att allting är slut vid livets slut? Och min tes är att det inte är slut när livet är slut. Utan allting beror på vilka beslut vi har tagit i livet. Om vi har valt en väg som inte tar slut när resan ändå är slut.

svarte flod. Och det vita folken med vid tronen där och sjunger ut framför tronen här i resans slut. Så ta mitt liv, och kära Jesus, forma mig, led mig säkert fram till resans slut. Åh, så jag en dag får höra

Resans slut med Jonas Sandvall. Ja, resans slut, den kommer vi att uppleva allesammans på något sätt. För en del så blir livets slut väldigt brutalt. Jag känner människor som har anhöriga som har tagit sitt liv. Och det är ju sorgligt på många sätt. Och det är oerhört sorgligt för de människorna som finns kvar och som saknar den som tog sitt liv. Att man gör detta vill jag inte sätta mig till doms över. För det oftast beror på att man mår så dåligt så man inte orkar fortsätta kanske att leva livet färdigt. Men oavsett om vi gör det eller om vi lever ett vanligt liv som de flesta människorna på jorden, så kommer vi till slut att nå fram till den dagen då vi möter döden helt enkelt. Oavsett om det blir sent eller tidigt i livet. Och det är ju så här som jag sa tidigare, att kroppen, den dör, den kommer att förmultna, den kommer att återvända till jorden som det heter. Men själen, den kommer att leva vidare. Och jag tänkte på alla de religioner som finns i vår värld, så är det ju väldigt många utav dem som menar på att vi fortsätter att leva någon form utav liv även efter döden. Och i den kristna tron så är det ju själen som får antingen möta Gud eller också möta dödens rike, som kanske inte är ett så trevlig plats att finnas på. Men det blir i alla fall så att vi kommer att leva i evighet på den platsen som vi har valt. Eller för att hålla sig till det här temat i det här programmet, så har vi valt en väg som antingen leder till döden eller att den leder till livet. Man skulle kunna göra det så enkelt för sig som man tänker sig en vägskylt där det åt ena hållet står döden och det åt andra hållet står livet. Och då blir valet ganska lätt när vi väljer en ny väg som leder till livet. Det som kallas vårt jag, det är vår själ, och det är det som kommer att leva vidare. Vår själ är en odödlig själ. Den kommer att leva vidare i all evighet. På någon plats i universum, i den andliga världen, så kommer vi att finnas till och vara medvetna. Och det lär oss både Bibeln, men också en hel del andra religioner, lär oss att vi är odödliga som människor. Det är ju så här att vi är lika Gud egentligen, och därför är vi odödliga. Vi har ett evigt liv inom oss. Men frågan är bara vilken plats vi ska leva det här livet på och vilken väg som vi väljer då vi väljer väg i det här jordiska livet. Det är den nya vägen som leder till livet, till en bättre plats. Och vi får uppleva nya blomsterängar och vi får uppleva nya vindar som bär oss till det eviga livet.

Vi lyssnade till Roland Utbult och han sjöng om nya vindar. Hoppas att du uppskattade den här låten. Det finns en ny väg som slutar i det ljusa. Det finns en ny väg som slutar i det eviga. Det är många människor som har valt den vägen. Som har under sitt liv här på jorden valt den vägen. Det är miljoners miljoner. De här människorna kommer en dag att befolka himmelen. Men om vi ska tro bibelordet som det står, så kommer inte alla människor att hamna i himmelen. Utan många har valt fel väg under livet. Och de kommer att hamna i dödsriket istället. Och jag vill inte prata om det, för att det är inget uppbyggande att prata om det egentligen. Men det är inget trevligt ställe i alla fall. Men många är de som i det jordiska livet har valt den eviga vägen, den ljusa vägen. Och när de lämnar det här jordelivet så går de in i evigheten och möter sin Gud, sin skapare, sin fader och sin frälsare Jesus Kristus. Det är min tro att det fungerar på det sättet, att vi väljer här och nu i vårt liv på jorden och vi går in i den eviga vägen när vi lämnar det här livet. Vi måste medvetet göra ett val att ta den här vägen. Det är ingenting som går per automatik. Det räcker inte med att man är medlem i Svenska kyrkan, utan man måste göra ett val. Och det är många som gör det valet faktiskt i sitt slutskede för livet. De kanske ser att nu finns det ingen återvändo. Då gör man det här valet att gå in i evigheten som ett Guds barn. Och det kan man göra om man får den chansen. Men annars är det ju bättre att göra det valet tidigare i livet, där man väljer för att gå in i det eviga tillsammans med Jesus in i evighetens värld. Jag vill citera det här talesättet en gång till. Jag tycker det är så bra. När vägen når sitt slut, byt väg och kom vidare. Och det är min hälsning till dig som lyssnar på det här programmet.

Jag går till himlen med Inger Heineborg. Min fråga till dig, vilken årstid lever du i? Lever du i våren? Ja, då har du förhoppningsvis mycket tid kvar i livet. Lever du i sommaren? Då har du troligtvis fullt upp med det som du kallar för ditt liv. Du kämpar med karriär och annat. Eller har du kommit fram till hösten? Där du har det mesta av din tid bakom dig. Tid som har gått. Och du ser framför dig en kortare tid än den du har levt tidigare. Eller kanske du till och med upplever att du har kommit fram till vintern i ditt liv. Där ditt liv snart kommer att ta slut. Oavsett var du befinner dig i livet så blir min fråga i det här programmet: vilken väg går du på, oavsett om du lever i vår, sommar, höst eller vintertid? Det viktigaste är att du har valt rätt väg. För när döden knackar på dörren, då är det viktigt att man är på rätt väg. Om du vet att din väg leder till döden, du vet det säkert inom dig, för du har förnekat tron på Gud kanske. Du har inte brytt dig så mycket om det här erbjudandet som finns till mänskligheten om en livets väg. Så har du fortfarande chansen att välja en ny väg som leder till livet, till det eviga, till harmonin och det ljusa. Det finns en väg för alla som vill, och den vägen leder till livet. Det får bli mina sista ord i det här programmet Rätt liv. Jag önskar dig Guds rika välsignelse, och du får ha det så gott, min vän. Thank you.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: På söndag så får vi fundera kring bönens betydelse i våra liv. För då är nämligen bönen rubriken för söndagen. På den söndag som då också kallas för bönsöndagen. Och man brukar säga att bönen är hjärtats samtal med Gud. Eller man skulle kunna säga att bönen är trons språk. Det är när vi omsätter tron till att bli någonting som betyder någonting för oss och påverkar oss som bönen öppnar sina dörrar till den himmelska härligheten. Att vara i bön, det kan vara att bara vara i stillhet. Det kanske inte behövs några ord eller några särskilda uttryck. Det kan vara att man tänder ett ljus. Att man bara tar ett par andetag. Att man suckar till Gud. Och i den allra största förtvivlan så kan det vara livsviktigt att få vända sig till Gud. Att söka kraft och mod och hopp. Men också i de glada stunderna och när livet är som bäst så finns bönen där som vår följeslagare. För bönen öppnar ju livet till Gud. Det är som att vi öppnar våra hjärtan där för Guds närhet och närvaro och gör oss medvetna om att Gud finns där hos oss hela tiden. Och så har vi möjlighet att samlas i våra kyrkor och där får vi be tillsammans. Och kyrkorummet är utformat just för att vara ett rum för bön. Det finns en frestelse i att synas i det där rummet kanske. I takt med att kyrkor används så mycket för konserter så är det lätt att tänka kanske att koret är en scen för olika begåvade artister. Men rummet är ju gjort för att vara ett bönens rum med riktningen mot altaret som symboliserar Guds närvaro. Och det får vi aldrig glömma, även om vi lyssnar till aldrig så fina konserter. Så har vi bönen med oss. Och Jesus påminner oss då om att det viktiga är inte hur vi ber egentligen. Det spelar ingen roll om vi syns på det sättet som vi ibland kanske frestas att göra. Utan han säger så här istället: när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Bönen är aldrig någon uppvisning. Bönen är hjärtats samtal med Gud. Och lika självklar som dagen när solen lyser över oss på himlen, lika självklart kan bönen vara i ditt och mitt liv som en möjlighet till himmelsk kraft i livet här och nu och kommande dagar. Nu ska vi be genom att sjunga tillsammans.

Vi ber. Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön. Svara oss i din kärlek. Och handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2:17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för löftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

0: Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Det är signaturmelodin för programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det är fredag kväll. Och på fredag kväll så sänder vi live och sen går det i repris på måndagar. Så det gör det att idag på fredagen kan du ringa till programmet och lämna in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Och då är telefonnumret 0300 10862 och det är Inger Åkerlund som tar emot ditt telefonsamtal. Så att ring och tala om bönämne eller tacksägelseämne. Och så sa Lotta och jag här att vi kanske kan ta emot någon önskesång också. Och ja, då har ni redan hört att Lotta sitter här vid min sida, Lotta Bornö. Och så är det jag, Dennis Strosby, som sköter tekniken och ska försöka hålla ihop den här kvällen. Och vi ska göra så gott vi kan. Det är ju pollentider och där känner vi av båda två. Och det kanske hörs på min röst också lite grann. Men vi får vara tacksamma för att vi kan sända radio och vi ska börja och be.
1: Ja, tack Jesus för denna kvällen. Tack att vi nu får sända live radio ikväll, herre. Trots att det är lite pollen i luften och att det är lite hosta, herre. Men vi får komma till dig precis som vi är. Vi ber för de här timmarna vi ska få tillsammans. Jag ber att detta programmet kanske är speciellt utformat för någon eller några som behöver höra de här uppmuntrande orden och sångerna just ikväll. Vi lägger denna kvällen, de här två timmarna, i ditt namn, Jesus. Amen.
0: Ja, tack Jesus för att vi återigen får sända ut ditt ord över hav och land genom etens vågor. Jag tackar dig Jesus för att lyssnarna ska bli berörda på något sätt genom det vi säger och de sångerna vi spelar. Och det ska bli till välsignelse, uppmuntran och glädje. I Jesu namn. Amen. Och vi ska börja med en sång som heter Korsets kärlek. Mm.

Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att och det må vara i sanning helgade. Men inte för dessa allenast ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag är i dig, också det må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig.

0: Ja, sången handlar om korsets kärlek, och det är ju Jesus som han älskar då så mycket så han gav sitt liv. För var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Och det är det som kärleken, Jesu kärlek, mynnar ut i, att vi får komma till honom. Jag ska läsa en bibelvers ifrån Psaltaren 86. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Och i Jesaja 41 står det så här: Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Och det är ju det som vi gärna vill förmedla till dig. Det är just detta att vi vill bedja för dig. Har du ett bönämne så skicka, ring 03 00 108 62, och vi ska bedja för dig. Och under veckan så tänkte jag så här. Vi ber ju här på fredagskvällen, och så beds det på söndagen i kyrkan, och sen beds det på onsdagen. Varför gör vi det tre gånger? Och så kom jag att tänka på det lite grann. Och då är det att vara uthållig i bönen enligt Bibeln innebär att envist fortsätta be utan att ge upp, även när svar dröjer. Och det kan kopplas till tacksägelse, vaksamhet och tro på att Gud hör. Bibeln uppmanar oss att vara uthålliga i bönen. Och det står om detta i Romarbrevet 12. Och Jesus lär genom liknelser olika saker, och det ska jag återkomma till senare. Och då ska vi nästa sång, Lotta. Det var en av dina sånger. Vilken var det? Han går aldrig förbi dig.
1: Ja.
0: Och det gör han inte. Han går aldrig förbi oss, utan han är oss alltid nära. Ja, men då lyssnar vi på den sången.

0: Jag tycker den sången är så fin text på just att han går aldrig förbi dig och han vill för evigt vara din. Och då tänkte jag att det passade så att läsa psalm 121. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla, inte slumra han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och sen talar vi väl inte om då att det var Sara och David Åström som sjöng sången Han går aldrig förbi dig.
1: Ja, vi har fått in ett tacksägelseämne. Och det är en man som önskar bära fram sitt tack till Gud för att han har fått fira en underbar födelsedag tillsammans med sina släktingar och njutit av dagen. Och det är helt riktigt, vi får vara tacksamma och vi får njuta av dagarna. Jag tackar dig Jesus för den här mannen som har fått fira en underbar födelsedag tillsammans med sina släktingar. Jag tackar dig Jesus för att han har fått glädjen över att vara tillsammans med sin familj och få fira sin dag. Och jag tackar dig Jesus att den här glädjen och tacksamheten ska fortsätta ända fram till nästa år när han fyller igen. Och jag tackar dig Jesus för att du är så god mot oss. Amen. Ja, då ska vi fortsätta med en sång som heter Jag sätter mitt hopp. Och det är Bo Järpehag. Och direkt efter det så ska vi lyssna till ett 15 minuters inslag med Olle Forseland som talar om hoppet.

I den här stunden hade jag tänkt att prata om hoppet i våra liv. Vi hoppas ju rätt mycket på olika saker. En del hoppas att vinna på lotto, tjäna pengar. En del hoppas att de ska kunna få barn. Andra hoppas att få hitta en partner. Eller vinna en tävling. Eller att få bli någon och göra karriär. I den här känslan av hopp så behöver vi också känna trygghet på olika sätt. Det kan vara försäkringar, pensionsvillkor. Det kan vara arbetsförmedlingen som kan skaffa ett jobb. Vi har trygghet i våra vänner, i familjen. Vi i Sverige kan känna att vi har trygghet för att vi har fred. En del kan ha trygghet för att de tror på någonting. Om vi ska uppnå någonting som vi hoppas på, det beror ju på att man inte har fått något eller uppnått det man längtar till eller längtar efter. Och det är ju ofta så i livet att de flesta av oss strävar efter att uppnå någonting där vi hoppas på. Och det kan ju ske på olika sätt. Det kan handla om träning, att vi ska ha god kondition eller bli starka. Det kan handla om studier, att vi vill skaffa oss ett bra jobb, kanske med bra betalt. Det kan handla om att leta efter något eller någon. Om man ska uppnå sitt hopp så måste det ju innebära att man strävar dit, att man börjar tänka i de banorna.

Vi lyssnade till Peter Johansson som sjöng om hoppet. I första Korinthierbrevet 3:19 står det så här: till denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det står skrivet, han snärjer de visa i deras slughet. När man har levt några år så inser man att det inte bara hoppet som är viktigt. Utan när vi har hoppats så har vi ibland upplevt tomheten. Det var någon som sa till mig att allting är värdefullt tills man har fått det. Och det är nog sant. Jag råkar känna en del miljonärer faktiskt. Och jag kan säga med stor säkerhet att de är inte lyckligare än någon annan. Ibland snarare tvärtom. Vi strävar efter så mycket, köpa så mycket, uppleva så mycket. Och ibland så kommer vi in i ett slaveri där vi jagar efter det mesta. Hur ser du det än någon annan? Ibland snarare tvärtom. Vi strävar efter så mycket, köpa så mycket, uppleva så mycket. Och ibland så kommer vi in i ett

Många gånger. Ändå har jag känt att det är någonting som fattas. Jag skulle vilja kalla det för tomhetens domäner. Det är när vi inte har några svar. När vi inte ser någon framtid. När vi får uppleva tomma löften. Kanske från politiker och andra personer som tror sig veta det mesta. Tomheten känns inuti. Den går inte intellektuellt att påvisa, utan man kan bara känna den. Den kan till och med vara svårt att beskriva den. Inom oss så har vi ett facit hur allting borde vara, men inte är. Vi känner en känsla, ett stilla hopp. Det finns i tankens kraft. Det finns inte i kunskapen. Det finns inte i slugheten, utan i våra tankar och i vår känsla. När vi har upptäckt detta så har vi en möjlighet att söka det meningsfulla. Att hoppas på det som är värt någonting, som är evigt. Hoppet det finns i Herrens tankar om oss. Hans tankar om frid i våra sinnen och hjärtan. Han vill ge oss en framtid. Han har ett erbjudande till dig och mig. Det är mycket som vill hindra oss i denna känsla och tanke. Och det kan vara dagens bekymmer, vårt livs kamp, att vi kanske bara tänker på en mänsklig, materiell framtid istället för en gudomlig framtid. Markus skriver så här: den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. När vi hoppas något, när vi längtar efter något, då är det upp till oss och sträva åt det hållet. Det är ju totalt meningslöst att hoppas om man inte hjälper till själv. Om man vill resa till Italien, ja, då får man spara pengar. Man får boka en resa. Man får göra det som uppfyller hoppet. Det jag skulle vilja föra dina tankar till, det är framtidsverkligheten för dig och mig. Det som finns i vårt hopp för framtiden. Jag vill säga så här att framtidsverkligheten och hoppet vi har, det finns i löftet från Gud. Och om vi riktar vårt hopp emot honom, hans himmel, hans möjligheter och hans löften, då säger Romarbrevet så här: då ni nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har ni frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få ha del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den helige ande. Det hoppet jag ville presentera för dig, det är ett hopp för det eviga, för det verkliga, för meningen med livet och hela skapelsen faktiskt. Men det kan innebära, när vi går den vägen, att vi upplever lidande. Ibland så prövar Gud oss i uthållighet. Han testar oss lite grann om vi är fasta i hoppet, i våra tankar, i våra sinnen, i vår själ, så är det ett levande hopp. Det är en rörelse framåt. Det är en upplevelse. Det är en process som vi startar när vi vill. Kanske nu. Du har en plats i evigheten. Det var Guds tanke. Har du ett hopp för det? Tror du på att det finns en plats för dig i evigheten? Ibland så tänker jag så här lite barnsligt kanske. Att när det är dags för mig och lämna den här verkligheten och komma hem till min far i himmelen, så kanske det finns en dörr där någonstans där det står Olle. En barnslig tanke, men jag har tänkt den några gånger. Den ger mig trygghet. Jeremia i vår bibel säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du i skriften har gett oss vägledning till ett hopp. Ett hopp
som avgör

framtid, i all evighet. Tack att du har förberett en boning åt oss och hjälp oss att leva i hoppet, i bön inför dig. Amen.

0: Sången ni fick lyssna till hette Hoppet som bär och det var Synoren-teamet som sjöng. Vi har fått in ett bönämne som vi ska be för tillsammans. Och det är en kvinna som önskar förbön för sitt tumgrepp, att hon blir helad från sin artros. Och hon har också en önskan om väckelse i Sverige, då hon har bett mycket för människors frälsning. Så då ber vi tillsammans. Ja, Jesus, så ser denna kvinna nu som har ringt in och önskar förbön för sin artros, Herre. För det är ingenting omöjligt. Jag bara ber att du gör ett mirakel i hennes hand, Herre, i det här tumgreppet, Herre, så att hon verkligen känner att hon har ny kraft och att den här artrosen får backa undan. Tack att du älskar henne så högt. Du ser till henne just där hon är. Vi ber om välsignelse i hennes liv och hon ska känna sig omsluten på alla sidor. Och du vet ju också hennes önskan om att få se väckelse i Sverige. Något är på gång, Herre. Man kan ana det. Och jag bara vet hur många som ber just att fler människor i Sverige ska komma till tro på dig. Tack att vi vågar, Jesus, i våran vardag och möta människor som inte har fått lära känna dig. Tack att allt vilar i din hand. I Jesu namn. Amen. Och då påminner jag om telefonnumret som ni kan ringa in där Inger Åkerlund väntar. 0300 10862. Jag upprepar 0300 10862. Och då kan det både vara bönämne eller om du vill att vi ska bönämne och tacksägelseämne. Och om det skulle vara så att ni har en önskesång så får ni gärna höra av er.
1: Ja, och innan vi går vidare, vi ska lyssna till Olle en gång till, så vill jag läsa, som jag nämnde om detta med att bedja ihärdigt och vara uthållig i bönen. Och Jesus hade en liknelse. Och det var liknelsen om änkan och domaren. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den här änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Och det var ytterligare en påminnelse om att vara ihärdig i bönen. Och vi ska fortsätta lyssna till Olle, och då har han ämnet tron som bas.
2: I den här andakten så hade jag tänkt att tala om tron som bas för vårt andliga liv. Först tänkte jag att vi skulle titta lite grann på det som vi kallar för vetande. Det som vi ser, det hör, känner, det som tillhör den här verkligheten. Det som kan bevisas i den dimensionen vi lever som fysiska människor. Men i den dimensionen finns ju också vetande i tankar, känslor och allt det där som vi värderar på olika sätt. Om man jämför det med tron så kan man säga att tron sträcker sig in i det obevisade, i det vi inte kan ta på, i det som många anser inte finns. För det är en helt annan dimension att ha en tro. När en människa söker sig fram till tron, vill tro, försöker tro, så kan hon genom sin tro påverka Guds möjlighet. Gud lyssnar till människor som tror. Det spelar ingen roll om man är svag eller stark. Tror man på Gud, tror man på hans budskap som finns nedskrivet i Bibeln, tror man att han hjälper i alla situationer, både i med- och motgång. Tror man att han tar bort rädslan för evigheten eller döden? Ja, det är bara en själv som känner om man tror på det. När människor samlas till gudstjänst så predikas Guds ord. Och Guds ord, det skapar tro. När man lyssnar till budskapet så kan man få tro i sitt hjärta. Tro på Bibelns budskap att Kristus är Guds son. Att han är anledningen till att han kom till jorden. Läser man i Bibeln så kan man se att människor i dåtiden hade en tro. Vi kan läsa om Mose i Gamla testamentet. Han hade en tro och han ledde Guds folk ut ur Egypten. När vi läser om Jesus så hade han också en tro. Han talade med sin far i himmelen. Han bad till honom. Och tittar vi på lärjungarna, till exempel Petrus, så hade han en tro på Jesus som han umgicks med och som han trodde på. När man tror på något så måste man ju tro på någonting, på någon. Och det är vem som är avgörande i det. Att känna vem. Och i mitt fall, i det jag menar, så menar jag tron på Gud. Man kan ju tro på mycket annat. När människor kommer till tro så brukar de säga att de har mött frälsaren. Inte fysiskt, utan i sitt inre. Kanske i samband med en gudstjänst, en predikan. Kanske när man är ute i skogen och plötsligt får tron att det finns en stor mening med det här livet. Att man upplever att det här fysiska livet inte är det enda. Det är inte någonting som har kommit till av en slump och som avslutas ganska snabbt. Ofta när människor har det svårt, när livshuset rasat, då är det många som faktiskt har en tro. Det har visat sig i katastrofer, flygolyckor och annat. När allting rasar så vänder man sig till någon.

0: Vi lyssnade till Erik Tilling som sjöng Faller. Den känslan vi har, den är som en vind inom oss. Den kan ändra sig. Det kan vara en god känsla eller en dålig känsla. Jag tror att alla människor upplever att känslan pendlar mellan olika saker. Och ofta så är det så att känslan påverkar våra beslut vi tar i livet. Viljan är också någonting som påverkar våra beslut. Man skulle kunna säga att viljan är rodret i vårt liv. Vi kan styra med viljan vart vi vill gå. Vad vi ska tro på eller inte tro på. Gud, han har gett oss ett ansvar. Han har myndig förklarat oss i vårt liv. Vi kan med vår vilja styra precis dit vi vill. Om du som lyssnar har en vilja att finna något som är mer meningsfullt än det här livet. Du kanske har satt på radion för att du vill lyssna in det. Du vill ha en tro i ditt liv. Du behöver inte ha en stor tro. Du behöver bara känna att du har en tro som massor med andra människor har. En tro på en Gud i himmelen. En tro på en evighet. En tro på en större mening. Tittar vi på våra känslor så styr de oss väldigt ofta. När vi handlar, när vi väljer tv-program, när vi väljer att ha synpunkter på människor, när vi väljer att säga saker på olika sätt, vi gör uttalanden, vi lyssnar till människors ord och känslorna påverkar oss och sätter ett värde på allting. Språket påverkar oss väldigt mycket. Olika ord påverkar oss på olika sätt. Om jag säger ordet pingstvän till vem som helst så kommer människor att reagera lite olika. Säger jag pojkvän så finns det reaktioner på det också. Känslorna vi har inom oss, det påverkar våra val och våra värderingar. Och det påverkar också vårt fortsatta liv. Det ligger en stor skillnad mellan känslan och viljan. Ibland så vill känslan att vi tar felaktiga beslut. Och ibland så vill viljan att vi tar fel eller rätt beslut. Men tron, det bygger egentligen på något annat som finns utanför oss själva. Vi tror på något högre. Något mer meningsfullt. Man kan säga att när man får en tro på någon eller något, då börjar man bli ödmjuk. Bibeln säger så här: inte borde något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Det är ju ett bibliskt språk. Och den köttsliga naturen, det är ju det som påverkas av det som finns i oss. Vår kropp, våra signalsubstanser i hjärnan och mycket annat. Romarbrevet säger: viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Kanske det är många som känner igen sig i de orden. Att man vill det goda, men man gör det inte alltid. Vad är då skillnaden? Tro eller känsla? Om vi tittar på ditt och mitt inre så har vi kanske en tro eller inte. Men jag tror att vi alla har en känsla. I mitt liv har jag pratat med mycket människor och jag har förstått att det som sker inuti en människa som handlar just om tro eller känsla, så är det mycket som bestämmer om man ska tro eller inte. Jag har mött många människor som har fått en tro på Gud i sitt liv. Och det började med att det kändes rätt. Det kändes bra. Och så fick man en tro. Men så lever man kvar i det här fysiska livet. Och i Romarbrevet står det så här: men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft. Och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Visst är det besvärligt. Vi lever ett liv här på jorden som ofta leder oss bort ifrån tron på en Gud. Sökarna, de som söker det meningsfulla. De söker något mellan förnuft, tro och känsla. Drivkraften inom oss är avgörande. Om vi får den rätta känslan så växlar det i kraft och blir till inspiration. Förnuftet i oss växlar också och utesluter det övernaturliga ibland. Begränsar allt det som tillhör tankens domäner. Men det finns någonting utanför. Någonting som är mycket större än våra tankar. Vi har en väg att vandra. Vad är det som ska styra oss? Ja, vi får faktiskt bestämma det själva. Om vi ska styras av våra känslor, vårt vetande, eller om vi ska styras av en tro på något högre. En tro på Gud, eller ska vi välja våra osäkra känslor? Det finns en som vakar över dig och mig. Det är min upplevelse. Jag kallar honom för Gud, min far i himmelen. Jag har inte alltid gjort rätt. Det är mycket jag har ångrat som jag har gjort. Men jag har ändå haft den där tron. Jag brukar säga att jag kallar det för söndagsskoletro. Att tro på Gud i alla livets skiften. Det vore dumt att säga att man är perfekt. Utan det är så att inom oss alla så finns det krafter som drar och sliter. En sökare kanske dras mellan det andliga och det filosofiska. Och kanske funderar på om dikten som gjord av människa är det rätta. Eller Bibelns ord som är inspirerad av Gud. Men får du en tro på Gud så bär det mot ett högre motståndskraft än känslan kan uppbringa. Att finna Gud. Guds folk, de är finnare. De ber, de söker och de finner. Man kan säga att man mister lite grann av sitt jordiska liv. Men då finner man någonting som är mycket, mycket mer värt. Man finner en trygghet. Man finner vila för sin själ. Och Jesus Kristus som Guds son och min frälsare blir okej inom mig. Att finna nåd genom tron. Att känna att Gud har tagit mig till sig. Förlåter mig mina brister. Det kan ofta vara en liten, liten tro. Och Bibeln säger så här i Matteus. Himmelriket är som ett litet senapsfrö som sås i en åker. Det är det minsta av alla frön. Men det blir störst bland kryddväxterna. Tron som jag försöker beskriva, den är som en övernaturlig lag inom oss. Den står beskriven i Bibeln. Den blir som en instruktionsbok. Det är ofattbart innan man läser det. Och det är ofattbart innan man provat. När man börjar vandra på den vägen som Bibeln beskriver, så är det som en karta. Som man kanske inte har sett förut, men som man börjar vandra efter. För att komma fram till det målet som Gud har ämnat för oss. Och min fråga till slut blir till dig och till alla ni som lyssnar. Vart styr du din egen framtid? Låt oss be. Tack min far i himmelen att du talar till oss människor. Tack att du har talat till mig många gånger. Och nu ber jag att du talar till den som lyssnar på det här programmet. Att han eller hon finner en tro. Även om den är liten som ett senapsfrö. En tro som växer och som blir till en framtidsutsikt för det eviga livet tillsammans med dig. Tack att du hör bön. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, då ska vi lyssna på en sång som heter Det är saligt på Jesus för tro. Och det är Carl-Olof Hultby som sjunger den.

0: Då påminner jag om telefonnumret. Där ringer Åkerlund, väntar om du vill lämna in ett bönämne eller om du har någonting du vill tacka för. 0300 10862. 0300 10862.
1: Ja, och då ska jag läsa ett bibelord. Kasta din börda på Herren, han ska sörja för dig. Och så ska vi lyssna till en sång som heter En tro som bär, och det är Kurt och Roland som sjunger.

Ja, en tro som bär, det har jag i alla fall upplevt i mitt liv, att tron på Jesus, tron på Gud, den bär i livets alla förhållanden. Och vi ska lyssna till hela turistkyrkan som sjunger: Har du prövat att tro på frälsaren?

0: Ja, innan vi går vidare i programmet så vill jag påminna om telefonen 03001 0862. Det är Inger Åkerlund som tar emot ditt samtal. Och det här halvåret som vi har nu, som håller på nu, det är ju kantat av helgdagar. Och nästa vecka på torsdag så har vi Kristi himmelfärdsdag. Och då ska vi lyssna till Olle Forseland igen som tar upp det här ämnet om Kristi himmelfärdsdag.
1: Idag hade jag tänkt att läsa ur Lukas evangeliet. Han tog den med sig ut ur staden bort till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp i himmelen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Vi har ju nyss firat Kristi himmelfärdsdag. En dag som har firats i århundraden. Det är en helgdag i Sverige. Det är inte alla som tror på detta om Kristi himmelsfärd. Och det är många som tror på det. Ändå i vårt land så firar vi det som en helgdag. Det var egentligen ett underverk att Jesus kunde eliminera gravitationen och lyfta ifrån marken. Det var nog lite underligt att uppleva det. Men det är mycket som är konstigt här på jorden. Det är mycket som vi inte förstår. Gravitationen är ju en mycket hemlig kraft egentligen. En annan sak som jag har tänkt på, det är DNA-koden som vi har i våra celler. Man har ju nu lyckats att avkoda den och förstå sig på den. Och tack vare det kan man fånga tjuvar, göra bättre mediciner och mycket annat. Om man tittar på vad koden egentligen är så består den av fyra ämnen. Adenin, guanin, cytosin, tymin. AGCT brukar man säga. När människan upptäckte den här med DNA-koden i allt levande så var man ju väldigt stolt. Men frågan som jag har, vem var det som skapade DNA-koden i våra celler? Jag vill tro att det var Gud. Det är vad jag tror på. När Jesus gick här på jorden så botade han sjuka. Och ofta står det så här att han tittade upp när han skulle bota olika sjuka. Jag läser ju Bibeln. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides ifrån folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himmelen, andades djupt och sa: Efata, det betyder öppna dig. Han botade den här mannen. En annan gång så förvandlade han 5 fiskar och 2 bröd. Och det blev mat till 5 000 män förutom kvinnor och barn. Och han såg upp och tackade. Jesus han ville skapa en möjlighet för oss människor. Han ville visa makten han hade att bota sjuka. Och han ville bereda en plats för oss människor i himmelen. Jag tror att många människor brottas med, är det här med Gud sant? Eller är vi bara en slump i universum? Jag tror att Jesus har varit här på jorden. Jag tror att han lämnade jorden och kom upp i en annan dimension som vi brukar kalla för himmelen. Han sa så här innan han for iväg: I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?

Vi lyssnade till Inger Heinerborg. Hon sjöng En plats för mig. Kristendomen kom till Sverige på 800-talet. Och det ledde till ökad handel under de kommande århundradena. Och det var många kungar som blev kristna och religionen etablerade sig. Nu är vi framme i 2000-talet. Och kanske vi har blivit sekulariserade. Men tittar man på vad Bibeln egentligen säger till oss, så säger Nya Testamentet så här till oss. Att Jesus Kristus som lämnade jorden, som jag har beskrivit, han ska komma tillbaka vid den yttersta tiden. Och han ska besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda kommer att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset, medan de orättfärdiga inte kommer att nå fram till Gud. När det gäller tron på Gud så bör den vara ömsesidig. Och då ställer jag frågan till mig själv och till dig. Tror du på Gud? Och omvänt, tror han på dig? Ja, Gud han tror på dig. Han känner till dig, vet om dig och bryr sig. När Jesus hängde på korset så hade han sällskap av två rövare. Och den ena sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och därmed fick han ett löfte utav Jesus att han skulle vara med honom i evigheten. Jesus han byggde sitt verk med lärjungar. Det var egentligen 12 ganska räddhågsna män, olika till sättet. Och det är så med alla människor, vi är olika. Men vi är tilltänkta för en evighet. Det pågår en process i det fördolda. Jesus han bereder rum åt dig och mig. Och du och jag, vi måste välja sida. Han skapar en bro som hjälper oss. Och den bron kallas för tron. Johannes skriver, till detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha ett evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Att se sonen och få ett evigt liv. Lite enkelt kan man säga att man får en biljett till himmelen. Det är en resa som vi gör genom livet och vi har inte sett målet. Men vi har hört talas om det. Man skulle kunna säga att det är som en hemlig resa med livets buss. Och det finns en guide på den bussen. Jesus Kristus som är med oss hela tiden och kommer att visa oss rätt. Han lärde oss en bön som passar i många olika sammanhang. Han säger, så ska ni be. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jesus kom till jorden och utförde sitt verk. Han lämnade jorden och sitter på faderns högra sida och manar gott för dig och mig. Han planerar den stora flytten för mänskligheten som var tänkt ifrån begynnelsen av livet. Det blir den stora flytten. Det blir biljetterna som visas upp för fadern i himmelen. Och resmålet, det är en evighet tillsammans med Gud. Till slut vill jag säga så här. Kan du ta in himlen och Gud i ditt hjärta medan du lever här nere? Kan du ha det med dig tills det är dags för dig att flytta vidare? En sak är ju säker. Vårt liv här på jorden, det är begränsat. Och vad jag tänker på, det är fortsättningen. Att det finns en plats för dig och mig där uppe i det eviga. Kanske något vi inte förstår, men vi ändå kan tro på. Låt oss be. Tack Jesus att du utförde ditt verk här på jorden. Tack att du förbereder för oss människor
att få en tro på dig, en tro på Gud, Fadern i himmelen. Tack att du har förberett plats och att vi får komma dit när det är dags. Amen.

Ja, då vill jag påminna om telefonen 0300 108 62, där du kan ringa in till Inger och hon tar emot ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne. Och i Saltaren 55 står det så här: kasta din börda på Herren, han ska sörja för dig. Vi ska nu lyssna till en sång som heter Jag är nu på väg till himlen, och det är Molly Lindberg som sjunger.

Det var väl en ganska ösig sång, men det kanske behövs ibland på kvällen när man börjar bli lite trött. En betydligt lugnare sång som jag har plockat ut för denna kvällen heter När vi kommer hem. Och den är ganska nyskriven, den sången. Några månader gammal bara. Och det är Evelina Gard som sjunger. Varsågod.

Då är det en kvinna som har hört av sig och hon tackar för två härliga bönesvar. En familj som vi tydligen har bett för här förut har fått uppleva en stor förbättring och läkedom inom familjen. Och att kvinnan själv har upplevt att hon har fått läkedom också. Så tack Jesus för att den här kvinnan har hört av sig, och det är så trostärkande att vi får tacka dig för att du hör våra böner. Tack att den här familjen, att de har fått uppleva väldigt mycket förbättring i relationer eller vad det än har handlat om. Och tack för den här kvinnan som själv känner att hon mår mycket bättre. Jag välsignar den här kvinnan i ditt namn Jesus. Så du omsluter henne på alla sidor och fortsätter att överraska henne där hon befinner sig just nu. Amen. Hon har också önskat en sång som heter Djupt i mitt hjärta. Och då har vi valt Göran Isaksson som kommer att sjunga för er. Varsågoda.

Ja, i Matteus evangeliet i det 7:e kapitlet och står det så här: Be så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta så skall dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. En uppmuntran till oss att bedja. Och nu ska vi lyssna till Roland Utbult som sjunger En dag av nåd.

Ja, en dag av nåd. Vi ska fortsätta, ursäkta mig, med en sång av Mikael Järlestrand som heter Kom till Jesus. Och det är våran önskan att du ska komma till Jesus, få kontakt med honom, få en egen relation till Jesus. Så välkommen.

Ja, tiden går fort och vi har inte många minuter kvar på det här programmet ikväll. Men vi ska lyssna till nästa sång och det är Samuel Ljungblad, Dra mig nära dig.

Jag tänker, det ska alldeles strax ska Kristoffer predika. Och tänka, den här sången, jag kan tänka mig att det finns ändå någon för mer än jag i det här rummet som kan uppleva att du är mitt allt. Jag behöver dig. Dra mig nära dig. Dra mig närmre dig. Jag vill vara nära dig. Och om du vill, du behöver inte, men om du vill, och det kan vara viktigt för dig att få lyfta din hand och sträcka dig mot Jesus. Och när jag sjunger det här en gång till, så vi kan blunda av respekt för varann, så kan du få sträcka din hand om du vill. Och jag tror att Gud vill möta dig. Jag tror att Jesus vill möta dig. Och jag är väldigt naiv. Jag är naiv då jag är blåögd. Och jag har hoppat i vattnet med båda fötterna och tänker, bär eller brist. För nu kör vi. Har du sagt det, då går jag på det här. Så är du sjuk så kan du bli frisk. Jag höll på att säga, är du död? Det skulle ju vara jättekrångligt, men så kan du bli till liv. Och har ingen annan sett dig så ser Jesus dig. Så sträck din hand i så fall. Och så hoppas jag och tror och litar på att Jesus rör vid dig just nu.

Ja, Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Gud, vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig sviker. Ja, vi hoppas att du känner frid i ditt inre och att du kan sova gott till natten. Vi ska lyssna till en sång som heter En plats kallad Golgata. Och det är Mikael Järlstrand som sjunger.

0: Ja, klockan har gått jättefort ikväll. Och du har lyssnat till ett program som heter Andliga sånger ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och vi som har haft programmet är Lotta Bornö och Dennis Drosbe. Och vid telefonen har vi haft Inger Åkerlund. Så tack Inger för att du har tjänstgjort under kvällen. Och vi ska göra som vi brukar. Vi ska bedja bönen Fader vår. Och det gör vi nu tillsammans.
1: Fader vår
0: vår som
1: som
0: är
1: är
0: i
1: i
0: himlen.
1: himlen.
0: Helgat
1: Helgat
0: var
1: varde
0: det
1: ditt
0: ditt
1: namn.
0: namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt
1: Vårt
0: dagliga
1: dagliga
0: bröd
1: bröd
0: giv
1: giv
0: oss
1: oss
0: idag.
1: idag.
0: Och
1: Och
0: förlåt
1: förlåt
0: oss
1: oss
0: våra
1: våra
0: skulder,
1: skulder,
0: så
1: så
0: som
1: som
0: och
1: och
0: vi
1: vi
0: förlåta
1: förlåta
0: dem
1: dem
0: oss
1: oss
0: skyldiga
1: skyldiga
0: äro.
1: äro.
0: Och
1: Och
0: inled
1: inled
0: oss
1: oss
0: icke
1: icke
0: i
1: i
0: frestelse,
1: frestelse,
0: utan
1: utan
0: fräls
1: fräls
0: oss
1: oss
0: ifrån
1: ifrån
0: ondo.
1: ondo.
0: Ty
1: Ty
0: riket
1: riket
0: är
1: är
0: ditt,
1: ditt,
0: och
1: och
0: makten
1: makten
0: och
1: och
0: härligheten
1: härligheten
0: i
1: i
0: evighet.
1: evighet.
0: Amen.
1: Amen.
0: Herren
1: Herren
0: välsigne
1: välsigne
0: oss
1: oss
0: och
1: och
0: bevara
1: bevara
0: oss.
1: oss.
0: Herren
1: Herren
0: låte
1: låte
0: sitt
1: sitt
0: ansikte
1: ansikte
0: lysa
1: lysa
0: över
1: över
0: oss
1: oss
0: och
1: och
0: vara
1: vara
0: oss
1: oss
0: nådig.
1: nådig.
0: Herren
1: Herren
0: vände
1: vände
0: sitt
1: sitt
0: ansikte
1: ansikte
0: till
1: till
0: oss
1: oss
0: och
1: och
0: giver
1: giver
0: oss
1: oss
0: frid.
1: frid.
0: I
1: I
0: Fadern,
1: Fadern,
0: Sonen
1: Sonen
0: och
1: och
0: den
1: den
0: helige
1: helige
0: Andes
1: Andes
0: namn.
1: namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska avsluta med en sång som heter Hymn. Och det är Bo Järpehag som sjunger. Men innan vi lyssnar till den så vill Lotta och jag önska er allihopa en riktigt, riktigt god
1: God
0: natt.
1: natt.